0: Onun işini könlü köpükşdək yüksək əndizəsini çoğunqır öyqünüb, yoldaşlarının kötürəngülük bilən yoxur örləş ruhi qiyabdi və həqiqi tutub əməli işləşdək esil istiliği varıslı qılıb və onu davamlaşdırıb, köpçülüknün ilğar xizmət ideyəsi və ilmi xizmət usulunu qobıl qılıb və aylandırıb, xınən qomildiki kadrlar ammanın ortaq körəş qiliş nəticələrini çoğunqırlaşdırıb və müstəhkəmləb, yeni tarixi məzgildə türlük xizmətlərinin yeni vəzidini üzdəsiz yartışımız gerek. Sünntau mundaq təkidlədi. 16 yıllık yardım biriş ve orta kuruş arqılıq Xınan Qumulunun Şincanlı Nişanlıq yardım biriş xizmeti de hükümet yetekçilik kılıçdın bütün cemiyet katnışıqa. Memuri cahitdin türtkü buluşdın bazar arqılıq türtkü buluşqa. Tağ yönülüşlük yardım birişdin həmkarlışıb ortak payda ilişki ötüşdək tarixi buruluş işqa şuruldu. Xınan Qumul iki cahı öz arasını işib, öz ara yuğurulub, hesiyat cahitdə öz arasını işgən. Tərəqiyat cahitdə bir-birgi tayınıdığan, təqdirdaş bulğan ortak gəvdini şəkillendirdi. Xınan Qumulunun qoşmaqlaşıb yardım biriş münasibəti tənşəlgən bozumu, lekin iki cayının qan bilən göçtək çoğunqır dostluğu, köp yıllıq cəbalı xizmət yoğlanması, həmkarlaşıb ortaq payda ilişdək tərəqiyyat ehtiyacı, oxşaş yönülüşdə tən mağdığan güzəl arzusu özgərməkdir. Qumul məngü Şincanğa yardımğa gələn kadrlar ixtisaslıqlarının ikinci yurdu. Şincanğa yardımğa gələn kadrlarının Qumul hekayəsini daim sözləb, Qumulun tərəqqiyatına ilgirkidəklə könül bölüb və onu qollab, davamlı Xınan Qumul həmkarlığıdakı vasit Qumul quruş üçün köprək çarı tədbir görsətişini, küş qoyuşunu ümid qılıman. Qumul Xınan ölkəsinin Şincanğa yardım verişdiki mol nəticələrini ünümlük qəbul qılıb və aylandırıb, hər tərəfləmə köp qatlamlıq, keng sahəlik əlaqə və həmkarlıqnı davamlıq çoğunqurlaşdırıb, iki tərəf həmkarlaşıb ortaq payda eliş yeni vəziyyətini üzdəsiz yaratıb, Xınan Qumul bir aylı kişilərdən buluşdan ibarət dəvr yeni səhifəsini davamlıq yaratdı. Yığında şəhərlik xalq hökuməti partiya qrupusunun əzası, muavin şəhər başlığı, Xınan ölkəsinin Şincanğa yardım veriş xizməti aldın qısab komandalıq ştabi partiya komitetinin muavin şöcəsi Yən Cünci 11-ci türkümdə Şincanğa yardımğa gələn kadrlar ixtisaslıqlarğa vakalətən xulası sözü qıldı. Şincanğa yardımğa gələn kadrlar ixtisaslıqlar vəkillərindən Ma Xianhui, Li Hayli, He Xiaokai söz qıldı. Yardımğa erişkən orunun vəkili İbrahim Kiçik minnətdarlıq sözü qıldı. Ning Şüsun, Tursun Əhməd Panri, Hürriyet Huşur, Li Shixiang yığınğa qatnaşdı.
1: Stansiyamız xəbəri. 4-cü ayın 29-cu günü vəzifə ötəş məzgilidəki borcunu müvafiqiyyətli tamamlayan Şincanğa yardımğa gələn kadrlar, mol nəticələr və qiyamətlik mehri bilan qaytış səfərinə atlandı. Ötən 3 ildən bu yan ula qumunu ikinci yurdu deyə bilib, qan təri bilan dostluq güllərini suğurub, əmli işləş orqalıq məsuliyyət nizimigə elib, əmli hərəkət orqalıq zaman məkandan halqalan çəksiz muhabbətni izahlab, kişini təsirləndirdigan Xınan Qumul otursidiki çoğunqur muhabbətni canlıq namayan qıldı. 3 ildə diqqətni xalq turmuşuğa kapalatlıq qılış, kəsiblər orqalıq küş qoşuş, maarif davalaş, asosiy qatlamni idara qılış, Millətlər İttifaqlığı qatarlıq nöqtəlik sahələrə mərkəzləşdirib, tur quruluşu üstədə izdinib, ixtisaslıqlar arqalıq yardım veriş yoləşini çoğunqurlaşdırıb, türlük yardım veriş arqalıq küş qoş işlərini puxt qılıb, Qumunun ixtisas cəmiyyət işlərinin muqim tərəqqi qılışıqa hər tərəfləmi türkü bulub, Cunqa milleti ortaq gəvdisi eğini üzlüksiz müstəkkimləb, Qumuldiki hər millət qadırlar və aminin maqtışıqı yerişdi. Qumun şəhərlik ikinci xalıq doktorxanısı Amvi Səhiyyə bölümünün muavin başlıqı Fuchanghui mundaqdı. Xınan ölkəsinin Şincanğa davalaş cəhətli yardım veriş ömüki arlıqını yıraq gömək, çıqra rayonda gedib, birinci səbki berib, kesəl görib, operasiya qılıb, sağlamlıq bilimlərini umumlaşdırdı. Xınan ölkəsinin Şincanğa davalaş arqılıq yardım veriş ömükidən xalis töhb qoşqalıqıqa, kəsbi maharıtı arqılıq, hər millət amının sağlamlıqını qoğduqalıqı rəhmət eytimiz. Qomuş yerlik 16-cı otur məktəb psixik məsləhət veriş işxanasının məsuli Aynur Məhmud mundaqdı. Xınan ölkəsi talab əvətkən münəvvər oqtuqçılar ömiki Qumul şəhərgə gəlib, ustaz şagird qoşmaqlış iş, ölgə körüs iş dərsi ötüş, torda oqtuş tədqiqat elib veriş, maddi əşya cəhəti yardım veriş qatırlıq köpqil şəkillə arqılıq, yerlik oqtuqçılarının öz fiyatlışıqə türtki bulab, balılarının nəzər dairisini gən aytdı. Xınandın Şincanğa yardımğa gələn kadr Qavşan mundaqdı. 3 ildən buyan mən Çiğra rayonunda yıl statib, iş orınımda çıngdırıb, köpçülük bilən birlikdə mədəniyyət, təntərbiyyə, sayahat qatırlıq türlü xizmətlər üstədə çoğunqur, sayahat qatırlıq türlü xizmətlər üstədə çoğunqur, bir məqsədli qol tutuşub, alğısıl gedib, çoğunqur dostluq orınatdım. Bunundan keyin Qumulğa reşti bağlab, Qumunun yaxşı təşviq açısı, Xınan Qumul həmkarlıqının alaqçısı bulub, Qumunun mədəniyyət sayahat işlərinin tərəqqiyatına davamlıq könül bölümən. Xınandan Şincanğa yardımğa gələn kadr, Lu Shaoshao mundaq dedi. Gerçi yurtumğa qaytış aldıda turıwatqan bolsammı, Şincanğa yardım beriş maqsadı mängü özgermeydi. Xizmet orınımğa qaytqandan keyin, doktorlarının asli maqsadida davamlıq çıngdırıp, Şincanğa yardım beriş burçumnı əməldi körsütüp, Qumunun davalaş sahiya işlerinin tərəqqiyatına davamlıq köngül bölümən.
0: Stansımız xəbri. 4-nji aýynyň 28-nji güni

尊敬的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听国家通用语言天天学栏目，我是阿布杜外利穆塔利夫。Örmətki radio alınış dostlar, dövlət ortaq dilini gündə ögünəyli səhibimizini yaxdırıb alınışınlan qarşalımız, mən Abdüvəli Mütəllib. Xal dinləm pəngyəmə, cintiyən vəm cişi şüəşi di 16 qə də neyrəng, cintiyən vəm şüəşi xin də dəyxua. Də şu, kən işə mə? Dəngrən kəyi, ni çü nər? A qə su, ni nə? A tu şi, 今天我们要学习这个对话 biz bugün muş dialogun ögünümüz 好那么我们把对话再读一遍你好我可以借你的书看一下吗你好我可以借你的书看一下吗借你的书的一个你不要等的借书的对对 aldın qıttımı biz kütüphanedeki bir mezmunu ögengen vaktimizde Ciye şu da bölgen gendik. Ma kitabınız ne okup dursam bulamdu. Ariyet gelip demek cibiye de. Dangren kayi. Dangren kayi. Elbette buludu. Ni çü nar. Ni çü nar. Ni çü nar. Ne gibi siz? Akı su nina. Akı su nina. Aksığı barı mensiz cu. Atu şi. Atu şi. Yani ne barıdı ki? Ad şu barıdı ki. Yani bu da poezdeten kitap edip, karşı tarafın kitabını arayıp gelip okumak için şu diyalogken bu. Ha, nama, on ba doy hua, zay doy bi. Ni hao, wo ke yi jie ni de hao, wo ke yi jie ni de shu kan yi xia, wo ke yi jie ni de shu kan yi xia ma? Jie ni de shu Kan işi ama kitabınız ne ariyet gelip okup dursam bulamdu. Dangren kayi. Dangren kayi. Elbette buludu. Ni çü nar. Ni çü nar. Ne gibi siz? Akı su. Akı su. Aksu gibi ben. Sizcu ni ne? Atu şi. Atu şi. Yani ne var dedik ya? Atu şi var dedik ya. Ni çü nar. Ni çü şua. 那个地方的名字哪个城市或者哪个地区是吧好那么大家再跟我读一遍你好我可以借你的书看一下吗你好我可以借你的书看一下吗借书 Ariyet gelip kitabını yakışır mısınız kitabınız ne Ariyet gelip kösem bulamdu 当然可以当然可以 Elbette buludu 你去哪儿你去哪儿 Ne gitsiz?

Hürmetli radyo anlayıcılar. Çünkü teşviqatı programımızı yaxdırıp anlayışınlarını kızgın karşı alımız. Biz bu kadar programımızda tövən çekini için gözləb, güllendiriş ki cipsilaşdırıp, namıratlıqdan kutulduruş ötkiliği hücum kılıç neticelerini sicil müstəkimləyli və kinayetli mavzuluq maqalını anladımız. Namıratlıqdan kutulduruş ötkiliği hücum kılıç neticelerini sicil müstəkimləb, kinayetləb, namıratlıqdan kutulduruş ötkiliği hücum kılıçdan yazı kentlerini güllendiriş kişi bulan ünümlük cipsilaşdırışını işgaşırış, partiya və xalıqnın yürek kınının cəviyerini qoğduğalıq, namıratlıqdan kutulgan amının təsdiq qolğu kəlgən bəxtlik durmuşunu qoğduğalıq buludu. Tehimi muhimi, o dövlətnin tərəqqiyyat umumiyyətini qoğdaşdiki muhim ultaş. 2025 yılı dövlətimiz təsdiq qılğan namıratlıqdan kutulduruş ötkiliği hücum kılıç neticelerini müstəkəmləş, kən kutulduruş ötkiliği hücum kılıç neticelerini müstəkəmləş, kən aytışını, yazı kentlerini güllendiriş bilen ünümlük cipsilaşdırış, 5 yıllık ötkünçü məzgilinin ən axırqı bir yili. Şundaqla 15-ci 5 yıllık yirik plan tüzülüb, oranlaşdırma kılınğan yıl. Yana tarixi başlanış nöqtəsində durub, namıratlıqdan kutulduruş ötkiliği hücum kılıç neticelerini müstəkəmləş, kən aytışının, strategiyalik əhmiyyətini çoğunqır özləşdirib, ötkünçü məzgildeki əmili təcrübələrini umumüzdək xulasıləb, kiyinki nöqtəli xizmətlərini dərcə ayda oranlaşdırma kılıç, namıratlıqdan kutulgan rayonlarının yukarı süpətlik tərəqiyyatını işqaşırıb, ortaq beyişini puxta alğı siljitişiğa türki buluşda mühim və çoğunqır əhmiyyətki yiyyə. Namıratlıqdan kutulduruş ötkiliği hücum kılıç neticelerini müstəkəmləş, kən aytışının mühim əhmiyyətini çoğunqır özləşdiriş kerek. Namıratlıqdan kutulduruş ötkiliği hücum kılıç neticelerini müstəkəmləş, kən aytış, köləmlik, qayda namıratlaşıb getiş və məstikigə həqiqi kapalılıq kılıç bolsa, yazı kentlərini gülləndirişinin tövənçək vəzifəsi bulub, yazı kentlərini umumiyyüzlük gülləndirişinin alğı siljitişinin pütkül ceryanı sındırışda onu fəqət ötkünçü məzgildə tutuplaqamay, ötkünçü məzgil axırlaşqandın kiyinmə tutuş kerek. Bu vaqtlıq tədbir bulmasdan, bəlkə uzaq müddətki münasibətlik çox iş. Dəstək qolğa gələn namıratlıqdan qutulduruş nəticələrini müstəkəmləş. 2020-ci ili dövlətimizdə hazır yolğa qoyulayotqan ölçəm boyunca yazıladiki namırat nöposunun hamısı namıratlıqdan qutuldu. Namırat nahiyanın hamısı namıratlıq qalbıqını elibətdi. Rayon xarakterlik umumi namıratlıqına hal qilish işə qoşuruldu. Umumiyyətlik xalq səviyyəyə yetiş yolunda bir nimə səbəbdən çürüb qoymaslıq işə qoşurulub. Pütkül xalıqnın ortaq beyişini ilgiri sürüş yolu da puxta qadam taşlandı. Bu nəticələrin qolğa keltirilişi Partiya Mərkəzi Komitetinin küçük rəhbərliyindən ayrılanmaydı. Namıratlarına dəlcə aydı yöləş, namıratlıqdan dəlcə aydı qutulduruş asasi tədbiyyərinin ilmi yetəkçilikindən ayrılanmaydı. Texımı muhimi, neçə milyon namıratların yöləş qadırının cəpalıq əcri və 100 milyonluğun namırat amminin təşəbbüskarlıq bilən kürəş qilişidən ayrılanmaydı. Bu nəticəni müstəkəmləş, Partiya və xalqının yürək qanının cəvhirini qoğduğanlıq. Namıratlıqdan qutulğan amının təsdiq qolğa kəlgən

0: hücum kılış neticelerini müstakemleş kengeçip bilen yazı kentlerini güllendirişini, önümdeki çipsilaştırışını sicil algısıl yetişini her derecelik partiye komite etti. Hükümetlerinin muhim hizmeti kılıp, muhim işler gün tertibi gekergüzüp, hizmet mesuliyetini çıngıtış gerek. Yaza asasi katlan partiye teşkilatlarının cengivar korgalık rolünü tolık cari kıldırıp, amini kesplerini terakki kıldırış, kerimini aşırıp beşki yitekleş gerek. Şerq rayon bilen Gərb rayonun həmkarlığı və nöqtəbə kitib yaryolək buluşunu sicil çünqurlaşdırıb, həmkarlaşıb yaryolək buluş şəklini əlalaşdırıb, həmkarlaşqan iki tərəfnin əvzəliklə arqılaq öz ara toluqlaşı, ortaq tərəqqi qılışıqı törətki buluş gərək. Cəmiyyət küşlərini kəng dayarı diqqat nəşqi yitəkləb, türlük qarxana, ictimai təşkilat və şəxslərin məbləq seyləb kəsmini gülləndürüş, ümvi mənbətdarlıq iyanəsi, qidayla mülazımdı qatırlıq şəkildə arqılaq, namırlıqdan qutulğan rayonların tərəqqiyatını qolışıqı ilham veriş gərək. Amel kapaletini küşeytip, yer, meblağ, ıhtısaslıkla, teknik katırlık türlük baylıklarını bir tutaş bilallap, namratlıktan kutulgan rayonlarla mayıllaştırıp taksimlap, terakiyatdiki boğma haletini bozuklaşlaş gerek. Radyo anlayıcıla, vakit nasıl tülen bizden bu katımki çonkani teşvikat programımız müşede ahırlaştı. Hayır, hoş vaxt boğa izle.
1: Jonqa milleti ortak gevdesi enine müstehkenlap, milletlerinin ortak itibaklaşıp küreş kalışı. Ortak güllenişi, ortak terakki kılışını ilgiri süreyleyin.

Hörmətlik radio anlıqçı dostlar, yaxşımsızlar. Qoğulluqdiki paranlar proqramımızın yaxdırıb anlaşanlarını qızın qarşalımız. Sizlər üçün təyərləqən kündülük yeni məzmunlar və yaqınlıq naxşı müzikaları arqılıq mənvi turmuşanlarını beydiş bizdən nişanımız. Mən riyasetçi dostlar Fatih Salim. Radio anlıqçı dostlar, biz bugünkü proqramımızda tüvəndikidək səyiblər və yiyicə məqalələr oranlaşdırdıq. Aldı bilən, ailə və cəmiyyət səyibimizdə qəlibdə muhabbət bulədikən turmuş qızğın söyüşümüzə ərzəydi o digən temidəki məqalını da qıtınlarqa sınımız. Andın dehqan çarıçılar üçün anıtı səyibimizdə bolsa köktətlərdəki asaslıq bulğan mılar və onların ziyni doğrusuda savat anlayısılar. Pən və turmuş səyibimizdə bolsa qumluqdiki köp iqtidarlı qəhrəman yolğun əqədə toxtılımız. Qanun tüzüm bun bir sayıbimizdə bolsa, avtomobil saxlavatqanda tuyuqsız kəsil qozğılıb ölüb kəsə işdə yarınış da bekitişki bolmaydıqanlıqa doğrusudan qanun vəsləçisinin bəgən cavabını dəqtınlar qısınımız. Bunundan başqa bilivənin qatarlıq sayıbilərimiz qorulaşdırılğan məqalələr mi davamlıq dəqtınlar da boludu. Onaq tütüvəndə həməmiz birlikdə radio anlayılıyım.

Radio Anglıqçı dostlar, anglavatqanınlar qoğulluqdiki paranglar programmasi, programmasini davamlaştırıvatımız. Dostlar, tümende, tən ve tırmış sahibimiz boyunca, qoğulluqdiki köp iqtidarlı qahraman yolğun haqqıda toxtılımız. Şinjanda yolğunnın oxşaş bolmağan 16 xil türü bar, yolğun qorğaqçılıqqa jumağan 16 xil türü bar, yolğun qorğaqçılıqqa qumnı taraqlaştırıp borandın müdafiyelenişte mühim rol oynaplı qanmay, yana su, tuprağını saxlap, şorana tazgildap, əsəl mənbəsi bilen təminləydim. Yulg'unning mana shunda har taraflamalik roli uning qumliqdagi ko'p iqtidorli qahramonga aylantirgan. Yulg'unning shakl alohidaligi, yulg'un yulg'un oilasiga tabe bo'lib, yer sharida taxminan 90 xil turi, davlatimizda bo'lsa 18 xil turi, bir o'zgargan turi bor. Yulg'unning chatqal yoki kichik qo'lliq daraxtidan iborat 2 xil tub shakli bo'lib, egizligi 2 metrdan 6 metrgacha keladi. Qoziqi kulrang qo'ng'ir. Yumran şaxları əgir böğri, yopurmaqı kiçik təngizimən, gül rəngi ər xıl bulub, ətiyaz və küs pəslədə çəçəkləydi. Meyvesi qozılıq meyvə bulub, uruqının uçuda axıranlıq tevit bağ. Yılğının ekologiyelik

qol, yopırmaq, gül və meyvəsi tərkibində faydalı ximiyəlik tərkiblər olub, doğruluq qiymətiga ega. Boyaq materialı. Tərkibində təbii pigment olub, boyaq materialı orunda işlətilir. Yeməklik mənbəsi yulğunun gülü və meyvəsində vitamin mol olub, həsəl harqı və meyvə murabbası yasaşqı olub. Xuşpıraq material mənbəsi yulğun xuşpıraqlıq olub, onundan xuşpıraq materialı, xuşpıraq cəvhəri qatarlıqlarını yasaşqı olub. Qumunu taraqlaşdırış. Yıldız sistemisi qumdançılarını muqumlaşdırıb, başqa özümlüklərə özüş mühiti yaratıb verdi. Su və tüpıraqını saxlaş. Su sümürüb, nəmlik saxlaydı. Su tüpıraqının əqib getişi və qoğaqçılıqının aldın alıdı. Şorunu təzgilləş. Tuz tərkibinin təmponluğunu təngşəb, tüpıraq süpüdünü yaxşılaydı. Həsəl mənbəsi. Çeçəkləş məzgili uzun. Xuşpıraqı küçlük bulub, həsəl hərisi qatarlıqlarını mol uzunluq mənbəsi ilə təminləydi. Mənzərə özümlüki. Şax, yopurmaq, gül rəti özgəcə bulub, mənzərə gözəllikəgə hüsünü qoşudu. Dehqançılıq işıltılığan materiallar. Dehqançılıq əsabları, öy cazları yasaşqa işıltılıdı. Yulğun bilən kevabının acayip münasibəti. Yulğun Şincanın danlıq tağımlarının bir boğan kevab bilən ziş münasibətlik. Yulğun şaxları kevabının köngüldükedək yeğilğosu bulup, yukarı temperaturluq yalqın hasıl kılıp, koy göçini özgeçi ıslanğan porak bilən təminləydi. Yulğun Şincanda ekologiya, mədəniyyət və əməli işiltiliş qəməti qatarlıq cəhətlədiki köp tərəfləmələk alaydikini namayan qıl. Təbiyyətinin kəmbolsu bolmaydıqan mühim həmrayıdır. Şundaq deyişki boludu ki, yulğunlu qoğdab onlarını qumluqda davamlıq köp etkəndilə o kişilər üçün texniki xuşallıqlarını elib gelidu. Radiyanlıqçı dostlar, yoqarıda pəm və turmuş səyibimiz boyunca qumluqdiki köp iqtidarlı qəhrəman yulğun haqqıda toxtaldıq.

0: məxfiyyətlikini saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
2: Qatnaş bir xətəlikini könümüzgi püksək, bəxit və amanlıq bizgi daim həmra buludu.
3: Jonghua milleti ortak gavdesi enini müstehkemleş asası liniyasını çın tutup, Jonghuacı zamanı vilaştırışının Şinjang sahibisini cesaret bilen pütüp çıkaydı.
4: İcdimai mokumluk ve ebedi emirlik baş nişanını mehkem ilgileydi.
5: Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap küreş kılış istiyeledi çın durup, Partiyanın baştan ahır devrinin aldığı mengişiğe hakiki kapalatlık kılaylı.

Sevimli dostlar, programımızın axırında Mirzə Əkbər Səydəkbər icrasındakı küylərdən Gülüm Bağnamlıq naxşı bilan bu qədimki programımızı müşayiət axırlaşdırırıq. Biri və riyasətçisi Almira Səməd, məsul müarir Ayqız Əhməd, nəzarətçi Dilşad İsmail. Xeyir xoş dostlar, aram küllərinizlə şadlıq içində olsun.

0: Hörmətlik radio oxucular. Bu gün 2026-cı ilin 5-ci ayının 2-ci günü, şənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdiyev.
1: Hörmətlik radio oxucular. Mən Gözəl Nuruzi. Bu qatımqı xəbərlərimizin əsas məzmunu tündəkcə. Baş vəzir Si Jinpingin ul tədqiqatı küçəyti söhbət yığını qılğan mühim sözü fən texnika maarif xidmətçiləri arasında qızğın inkas qozğıdı. Baş vəzir Si Jinpingin bayramı təbrikləgənliyi və səmimi hal sorğanlığı əmgəkçi ammanı məsuliyyət zimmisi gəlişə ilhamlandırdı. İzni şonulda baş vəzir Si Jinpingin ölkə ministerlik dərəcəlik əsaslıq rəhbəri kadrlarının partiya 20-ci növbətlik mərkəzi komiteti 4-cü ümumi yığınının royunu ügünüş, izsizləşdiriş məxsus mühakim kursuda qılınğan söz mavzuluq mühim maqası ilan qılındı. Liçang Gonsi'da təşir... Trump, Yavrupa İtipaqının avtomobil import tamayını bejini östürümüz dəb təhdik saldı. Yavrupa İtipaqı barlıq tallaşlarını saxlap qılıp, öz mənfəətimizdə qoğdayımız dedi. Əmdə dextinlə xəbərlərimizin təfsili məzmunlardı bolsun.
0: İstansımız xəbəri. Baş şuji Si Jinping ul tədqiqatını küçəyitdi söhbət yığında bunlarını təkidlədi. Ul tədqiqat bütkül ilim pən sistemisinin mənbəsi. Barlıq texnikilik məsələlərinin baş aşqıçı. Texmi zor salmaq, texmi əmili tədbirlə arqılıq ul tədqiqatını küçəyitib, dövlətimizin dəstəbki yanılıq yaratış iqtidarını östürüb, pən texniki küçlük dövləti quruluşu asasını yanımı puxtulaş gərək. Başucunun mühim sözü pən texnika, müharib xizmətçiləri arasında qızğın inkas qozğıdı. Köpçülük bunlarını bildirdi. Başucunun mühim sözünün royunu çoğqır ögünüb, inçiki özləşdürüb, Partiya Mərkəzi Komitetinin strategilik muddasını doğru yegiləb, təxirsizlik toyğısı, məsuliyyət toyğısı, buruş toyğısını küçəyitib, ul tədqiqatını sicil yaxşı tutub, yuqır səviyyilik pən texnikada özgü tayinib qudrətli pişini işqaşırış, pən texniki küçlük dövləti quruş üçün tirişib kürəş qılımız. Başucu Si Jinping mundaq təpkir sətdi.

0: faal qatnışı kerek. Köpçilik monularını bildirdi. Bu talepler yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya merkezi komitetinin ilmi qonuniyetki bolgan hürmeti, pen texniki xodimlarga bolgan g'amxo'rligini to'liq namoyon qildi. Shundaqla ko'pchilikni texnomi mustahkam ishonch, texnomi amaliy harakat bilan yuqori saviyalik pen texnikada o'ziga tayinib qudrat tepish, pen texniki kuchlik davlati qurish uchun tirishib kurash qilishga ilhomlantirdi. Jongo Fanlar Akademiyasi Molekula Hujayra Ilmi Yangiliq Yaratish Markazining tadqiqotchisi Chen Lingling munularni bildirdi. 2023-yil 11-oyda boshchi Shanghai Fan Texniki ko'rgazmasini ko'zdan kechirdi. U yosh fan texnika ixtisosliklarining o'sib yetilishiga intoyin ko'ngil bo'ldi. Shu chaqda men cho'nqur ta'xirsizlik tuyg'usi va burch tuyg'usi his qildim va qandoq qilib nishonni chin ko'zlab, qat'iy iroda bilan ul tadqiqotni texnomi cho'nqur, texnomi amaliy ishlash haqida o'ylandim. Bu qadimgi suhbat yig'inida boshchi ul tadqiqot bilan shug'ullanadigan fan tadqiqot xodimlarining o'z kasbini butun zehnini markazlashtirib yaxshi qilishni ta'kidladi. Boshchining ul tadqiqot bilan shug'ullanadigan fan tadqiqot xodimlar sirlandim. Ishonchim to'lib oshdi. Jongoning ul tadqiqotini texnomi kuchaytirib, uni davlatning ehtiyojiga haqiqiy mulozamat qildiramiz.
1: Stansimiz xabari. 1 may xalqaro amgakchilar bayrami yetib kelgan paytda boshchi Xi Jinping partiya markaziy komitetiga vakolatan butun mamlakatdagi amgakchi ommaning bayramini tabrikladi va ulardan samimiy hol so'rdi. Başucu bunlarla taktildi. Bu yıl Cungu Kompartisi kurulganlıkının 105 yıllıkı. 15. 5 yılının başlanışı yeri. Emgekçi amının emgek namunucuları royi. Emgek royi. Ünervan royini zor güç bilen avcal durup, çapa müşakkatı çıdap, emliği işlep, kesipli kadırlap, tövb koşup, iktisadi icdimai işlerinin yukarı süperlik tarakiyatını ilgir sürüşte asas koşulluk rolünü cari kıldırıp, baş kahramalı hısıltının namayan kılıçını ümit kılımın. Köpçilik bunlarını bildirdi. Yeni musabıda mevkani iş ordumuzu kartıp, emri işlep, mesuliyetini zimimizge ilip, tirişip emgek kılış, samimi emgek kılış, icadi emgek kılış devamında özlüksüz yeni neticelerini yaratıp, Cungoca zamanlaştırışını ilgisiyoruz için tökbü koşumuz. Başucu Xi Jinping mundaq tep görsetti. Cungoca zamanlaştırış yeni musabısı da emgekçi ama partiye etrafıga zıç uyuşup, Cəsarət bilən can tikib ilgirləb, dadıl yığınlıq yaratıb və icad qılıb, paq yaratıb və icad qılıb, paq mühim tökb qoşdi. Baş ucinin bayramını təbrikləgənliki və səmimi hal sorğalıqı hər bir körəş qılğıçını ilhamlandırdı. Memleketlik əmgək nəmunəçisi, Şantan Polat Dömür Qoroyi Çəklik Şirikçinin Kəpşərləş Məsləhətçisi Əy-Əygu mundaq dedi. Baş uci Xi Jinping əmgəkçi amını əmgək nəmunəçiləri royi, əmgək royi, Ünervan royini zor güç bilen əvzaldırışqa ilhamlandırdı. Biz yasmacılıqnın dərəsi östürüşünün açıqışlıq məzgül turuvatımız. Mən ügütüş, yardan beriş, yetekləşini davamlıq yaxşı qılıb, yaşlarını yeni texnika, yeni materiallarını birlikdə tətqiq qılışqa yetekləb, yasmacılıq küçlük dövləti kuruş üçün iğir vəzifini zimmisiga alalaydıqan texnik köp çoğun dövlət ünervanlarını yetiştürmən. Əmgək dəvir səyibsini pütüdü. Kürəş güzəl kəlgüsünü yaratıdı. 1 maylıq dəmeliş məzgildə dövlətinin nöqtəli quruluşları bütün güc bilan ilgir sürüldü. Guangdongda Guangdong, Shangang, Aomen çoğ qoltuq rayonu dərəcədən taşqırı quruluşu Xiziyang yülü turunun 20-dən köprək bütdi. 6000-ə yaxın işçi iş orunda çıl turub işlədi. Yunnan da otur Yunnan'dan su başlaş quruluşunun Haydong tuneli ciddi qızıldı. Hər günü 30000-dən artıq quruluşçi su başlaş quruluşunun bütün liniyasında köreş qılmaqda. Xiziyang yolu T11 belgi tür bölümünün məsulü Cao Chuanxin bunlarını bildirdi. 1 may məzgildə biz quruluşun birinci səpidə çıxıb, əmgək arqılıq bayramğa hörmət bildirib, əmli işləş arqılıq başçının qəmxorluğu və ümidi

0: Maqalada bunlar təkidləndi. Partiyanın iqtisadi, ictimai tərəqiyyatqa rəhbərlik qilish iqtidarı və səviyyəsini küçəb özdürüş gərək. Birinci, öyünüşünü yanımı küçə etiş gərək. İkinci, doğru siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməliyyəti körüstüş gərək. Üçüncü, kürəş qiliş rohini zor küş bilən əvcəldürüşlərini qətdiyi cəzalaş gərək.
1: Stansımız xəvri. Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Qovyan zonisi Li Chang 4. ayının 29. günüdün 5. ayının 1. günü gecə Guangxi'da təkşirib tətqiq qildi. O, bunlarla təkdilidi. Baş uci Xi Jinping'in su tori kulisi toğrısıdaki mühim bayaları və mühim yol yorukunun royini çoğunqır ızcıl əməliyiləşdirib, ixtisadi ünüm, ictimai ünüm, ekologiya ünümü, bixətdəlik ünümünün üzra birlikdə çıng turub, dövlət su tori asası ramkisini tiz bərpa qılıb, hər dərclik su tori kulisini bir tutaş pilallab qurub, su baylıqıdın ünürsal paydalanışını yelmi küçə edib, ixtisadi ictimai tərəqiyyatını asas terek və mühim kabaratkə iyi qılış gerek.
0: Stansımız xəbri. 1 may bayramlıq dəmilişinin tuncu günü məmləkət boyca qatnaş yuqur pəllisi kütübəlindi. Qatnaş Transport Ministerliqinin mölçərləşçə, 5-ci ayının 1-ci günü bütün cəmiyyətdə rayon halqıb səpərgə çıqqallar 340 milyon adəm qıtımdın köpərək yetib, oxşaş məzgillikdən 3.4% aşqan.
1: Stansımız xəvri. 139-cu növətlik Guangzhou Yərmənqisinin 3-cü qarar körgəzməsi 5-ci ayının 1-ci günü içildi. Bu qatınqı körgəzmədə ailə, toqulma boyumları, oyuncuq və hamildarla, bovaqla, balala, mədəniyyət boyumları, sağlamlıq

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi Dünya Nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdiyim.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Zumrət Yasin.
0: Cüngü Amerika İçki Dövlət yaşları, ösmürləri TikTok top diplomatiyası royuğu varislik qılıb, TikTok top diplomatiyasını davamlaşdırıb, adimiyyət almaşdırışı, özra örnək ilişini çoğunqırlaşdırıb, Cüngü Amerika əl-ara dostluğunun yeni dəvirdiki yeni hayatı küçünü urğutdi.
1: Yığınqı məzgildə Amerika bilən İran, Ormuz boğazı və onun ətrafıdakı dəniz təvəllikidə boşluq ayırıb tırkışıb durdu. Amerika İranğı qatnaydıqan paraxutlarını qamal qıldı. İran Hormuz boğazıda qatnaşını davamlıq çəklədi. Amerika bilən İranın dənizdə qandaq yeni orınlaşdırışı var? İran daşlıq bir ələmdir. Amerika bilən İranın tırkışıda kim texamı uzunluğucu bərdaşlıq bir ələydi?
0: Tamajni beji almaslıq Zimbabwe xalqara soğudu körgəzməsidiki qızıq nöqtülük sözgə aylandı. Dövəndi diqtanla proqramımızdın təpsili məzmıldırdı bulsun. Örmətlik radio anlıq uçuna. Yaqında Amerikalıq Cungu Amerika TikTok top diplomatiyasını başdan keçirgəllə və 150 nəfər Amerikalıq yaş Cunguğu kilib Cungu Amerika TikTok top diplomatiyasının 55 yıllığını xatırləş yığınıqa qatnaşdı. Əmdə Beycin, Xıbi, Şanghaylərdə ziyarətdi boldi. Cungu Amerika TikTok top diplomatiyasını başdan keçirgəllə yəni bir yəgi cəm bulub tarixdiki qızıq dastanlarını qayta əslədi. Cungu Amerika yaşları, ösmürləri palaq vurub, fikir almaşdırıb, dostluq reştini birlikdə toqudu. İki dövlət yaşları, ösmürləri TikTok top diplomatiyası royuğu varislik qılıb, TikTok top diplomatiyasını davamlaşdırıb, adimiyyət almaşdırışı, özra örnək ilişini çoğunqırlaşdırıb, Cungu Amerika əl-ara dostluğunun yeni dəvirdiki yeni hayati küçünü urğutdu. TikTok top diplomatiyası təntərbiyə arqılıq sözlüşünü ilgir sürüşünün ülkeyi.

Hörmətli radioqucular. Yaqınki məzgildə Amerika bilan İran Hormuz boğazı və onun ətrafındakı dəniz təvəllüdə boşluq ayırıb tirkişib durdu. Amerika İranğa qatnaydığan paraxodlarını qamal qıldı. İran Hormuz boğazında qatnaşını davamlıq çəklədi. Amerika bilan İranın dənizdə qandaş yeni orlaşdırışı var? İran iqtisadi Amerikanın dənizdəki qamal qılışığı bərdaşlıq verə bilərdi. Amerika bilan İranın tirkişidə kim teximi uzunğıcı bərdaşlıq verə bilərdi? Amerika ilə İsrailə 2-ci ayın 28-ci günü İranğa hərbi zərbə bərgəndən keyin İran Hormuz boğazını qamal qılışını qarışdırış tədbiri qıldı. Amerika 4-ci ayın 13-cü günündən başlayıb İran portuğa qatnaydığan paraxodları qamal qıldı. Amerika armiyası mərkəzi qomandanlıq ştabı 4-ci ayın 23-cü günü mündəq dedi. Amerika armiyasının boş namlıq oyamatkisi bu komandallıq ştabi məsul rayonudiki Hindi Okyan dindallıq ştabi məsul rayonudiki Hindi Okyan dika zərbi veriş topi oruluş boğandın kiyin Amerika armiyası İranlı dinizdə qamal qılışını küçəyit edikən həm də Amerika zontongi Trump uruşun əsdiki kəltürüşünü qarar qılğanda texamı köp hərbi tallaşdırı bilən təminləydikən. Bu işlamlıq avyamatka zərbi veriş topi aldın qayının axırda Amerikanın şərqi dəniz qırğı qıdın otur şərqi qarab yolu çıxdı. Hazır Amerika armiyasının Lincoln və Ford namlıq işki avyamatka zərbi veriş topi ayrım-ayrım Ərəb dənizi və Qızıl dənizgə uğurlaşdırıldı. Amerika əməldarının aşkarlışca otur şərq dəniz təvəlikədə hazır 19 hərbi paraxud bakan. Amerika taratqılarının xəvirgi qarğanda bu işlamlıq avyamatka Ford

Sevimli küçük dostlar, yaxşım sizler. İvurğolğun cilri programımızı yaxdırıb anlayışanlarını qızğın karşı alımız. Mən sizlerin en yakın dostumla Almira Hədanla bulmən. Bu qədimki programımızda aldı bilən Anam Menin Pəxri Mozuluq maqaliga birlikte qulaq salaydı. Məlum bir günü biqinim ağırıb çidiy almayı qaldım. Şunun bilən anam meni doktorxanağa apardı. Doktor menin soquruçay bub qalğanlığımı eytib dərhal operasiya qıldı. Operasiyadan keyin kesalxanada yatdım. Bu jarayanda anam yenimdən bir qadamı ayrılmay mağa qaradı. Kesalxanadan çıqqandan keyin anam teximi aldıraş bolub ketdi. O bir tərəfdən mağa qarısa, yeni bir tərəfdən etizliqi çapatdı. Yeni bir tərəfdən atam tayarlab qoyğan paxturməklərini bazarğa apırıb satatdı. İşqılıb anam həmməgə yetişətdi. Külləri şundaq aldıraş və cəpalıq özümü hərgiz zarlanmaydı. O pakız yaşayışını, koludun kilişici yardım kılışını özünün adetiga aylandırgan idi. Kiçikimdə anam bək cəpakəş, çoğun bolsam hərgiz anam bək cəpakəş bulmayman deyiddim. Yeşimdən çoğun yeşiq əyişib nimüçündü, anılanın uluq dəb tərifləndiqalıqını düşünüb yetdim. Şundaqla mihriban, işcan, ailesi və pərzətlərgə köyündüğən, muşundaq bir anamın boğalıqıdan tolumu pəxirləndim.

Qadirlik dostlar, müşündaq dəməli iş günlərdə sırtlarda çoğlanın əmrahlıqda dala fəaliyyətləri çıxışını həmmə kiçik dostlarımız yaxşı gördü. Lekin buna çağda bir xətərlik alaydı diqqət qılğandan başqa, od getişinin aldın eliş bilimlərini yaxşı bilvanmasaq bulmaydı. Şuna bugün biz kiçik dostlarımızqa, əgər sırtlarda fəaliyyət elib beruatqanda od getib qalsa qanda qılış gerək digən temada sava sözləb yerimiz yaxşı anlab insanlarda tutu ilanlar.

Sırtlarda faaliyet elip barganda turudagan orunun muhiti bir kadar murakkep bolgaşqa otun müdafiyalanışta tekim astaydıl bolış kerek. Birinci, ammavi sorunlarının otun müdafiyalanıştaki bihatarlık belgelemelerge anlık rayı kılış kerek. İkinci, adatta dalıda tamak etişki teşkillemezdik gerek. Tamak etiş hakikaten zürür tepilsa bihatar orun ve vaqtını tallap çoğlanın yetekçilikide de etiş. Tamakını etip boğan dinkin otunu toluk öçür etiş gerek. Üçüncü, serenge çakmakı okşaş ot mənbəlerini asan yanıdığan, asan partlaydığan boyumlarını elip ormancılık rayonu, yaylaq, təbiyliki qoğduluğan rayon, mənzirlik danlıq rayonlarına kirmezdik gerek. Törtüncü, ammavi sorunlardaki ot müdafiye əslihələri və üskünlərini anlıq asıraş gerek. Beşinci, anlıq türdə otun müdafiyalanış təlifi boyunca iş görüş bilən bir vaxtda başqalardaki ot abdi kəltürüb çıxırış ehtimalı bulğan yoşurun qılmışlarını nazarət qılıb onlarga nəsiyyət qılış gerek. Altıncı, normalsız əhvallarını bayqıqan haman oxutqıcı ya ki alaqıdar başqurğıcı xadımlarga dokulat qılış gerek.

müayyen kılıdı. Şundakla daraqının işgi ve taşkı dünyasını bağlayıp durdu. Barlıq mövcudatlar uyğuqı ketken kış bəsliyin, dərək qozıqını küzdişinən ən yaxşı peyti bulub, əzəldin közgü çelixmaydıqan dərək qozıqı bu pəsildə ösümlüklər dünyasıdaki modu qışlıq kiyimgi uğrunudu. Əgər siz inçikilik bilən küzəsiniz, şunu bayqaysız ki, Noruzgül dərəxinin qozaqları tınıq həm parqaraq, Əngiliya çınarının qozaqları al içbar, Ginko dərəxinin qozaqları cilğılarqı girəlişib ketken buludu. Paxta dərəxinin qozaqlarıdaki tikən qolğı sancılsa, bəzi dərəx qozaqlarına kiçik köz, yəki kiçik qanat ösüb çıqqan buludu. Dərəx qozqı dəldərəxlərgə normal ozuqluq toşuşdiki yadroluq kapalad. Dərəx qozqıda əvrişim qısım dəb atıldığan bir qəvət toqulmuba. Əvrişim qısmıda tal-tal nəycələ bulub,

Hörmətli radio anlıqçılar, uçur gözünki proqramımızın yaxdırıb anışınlarını qızğın qarşı aləməz. Mən Bilalcan Qar. Radio anlıqçılar, uçur gözünki proqramımız düşənbədən cüməkcə, yəni üçdən burun saat 11:30-dən 12:00-cə bir vasitə. Üçdən keyin saat 16:30-dən 17:00-cə yarım saat təkrar alınıdılıdır. Dostlarımızın bu aralıqda bizdən qızıqlı yenilik telefonlarımız 223-7100, 223-7113-lə arqılıq, set-set viliş, icarəgi biriş, nərs kərək tepu ağan yudurub qoyğan uçurlar bilən təmin etişini. Şundaqla bu uçurlardan önümlük faydalanışını qarşı alımız.

Radio anlıqçılı. Tövəndə dostlarımızdan telefon kəyəkçi boğan arılıqda aval qovçurlarını anıltıp ödəyli. Yaqı məhəlisi 1-ci oltıraq rayonuq caylaşqan 4-ci qəvətdiki 90 kvadrat metrlik izil bezirgən öyüz edildikən. Telefon 139-99-44-85-76 139-99-44-85-76 Yüzyın Kongcuğun oltıraq rayonuda İgiz qəvətdik binanın 5-ci qəvətdiki 110 kvadrat metrlik bezirgən öyüz edildikən. Telefon 186-99-25-95

0: Yolda Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga texmi zich uyuşup, Jongochi zamanı yolaştırış musabısıda güzel Şinjan'ı texmi yakşı kurup çıkaylı.
1: Dostlar, bir xəterlik səlqarmanla, bir xəterlik savadlarını əsli çın saxlanla.
2: Öyünü yalğız qalğanda işini taqab ulduranla, natunuş kişilərə işənmanla.
1: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanla, düşüb getiş xavfı var.
2: Torğu bir xəter çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanla.
1: Balıların bir xəterliğini qovdab, həmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı.
3: Dövlət xəbsizliki və ictimai müqumluq islahat tərəqiyyatının aldın xişərdi. Dövlət xəbsizliki təşviqatı

muzluk ve toğraklıkların içindeki teki erişki ülgürmegen karılık tuprahtın muzdak soğukluğunun taptik eletti. Reşat resimsizliğen cabduklarını koraştırdı ve resim tahtisini maybayak sandıkı üstüge tiklep öydün elvağın küçük çaydandaki kızlık çaydın bir net yutum otlu alğandın kiyin çapınının setmesini üstügece etip şarpısını kaydadın onşap çekip resimsiz işine başladı. Toğraklık hıddi taşkı dünyadan ayrı bitilgen yigana oraldık tip deniş idi. Reşat bir kolukadaki tanışıqıştın çıkıvatkan jenik piyanino muzikisi ve şu muzikiden kelevatkan kişilik hayacanının törtkisi de bütün dikkatini yığıp resimsiz attı. Eğkinden karşı tarpadaki muzları erip, içilip kalgan soy yüzüde üzüp yürgen yavu ördeklerinin tuyuqsız kat haqıldap koyuşları. Toğraklıqının ışkırsıdın, paktaklarının üzüp üzüp sayraşlarıdın kelevatkan əksisada. Şundaqla, Reşat'nın yenidili ekvatkan sonun hodde özünün mevcutluğunu bildirip koyuqsaya kelgendek, turup-turup, bulduk-bulduk kılıp yenik avaz çıkırıp koyuşlarıdanla Reşat'nın da kıtı köz aldıdaki resim tahtısıdan riyallıqı kaytıp geletti. Bu sonun, men bilen sırdaş kısı bağımı o neme? Neme degen yakınlık avazı? Dap oylaydı Reşat, içi de ve özünün bu balılaca sadı hiyalıdan külüp koyatdi. Derveqe tabiyetten kelibatkan muşu tiveşler, del tabiyet bilen adamlar otursudaki diyaloglar bolsa gerek. Nıkılıp getmeydi. Fakat şair ve ressamlarla tabiyetten muşu piçirlaşlarını anlayalaydı. Tabiyet bilen sırdışalaydı. Onundan kelibatkan tiveşlerini özünün kalıp tiveşleri bilen bağlayalaydı. Şuna onları yezip, sızıp çıkan tabiyet menzerisi, riyallıktaki tabiyetten mi güzel bulup pütüp çıkıdı. Çünkü resimdeki her bir kalem ıznaları da, her bir renk katlamları da sularının şıldırlaşları, kuşlarının sayraşları, kıskısı tabiatının kişileri anlaşıkı ülgürenmeyen teveşleri var. Boşunda hiyalden resimsizip vakitinin kondak ötüp ketkenin ama toymay kalgan Reşat, tuyuksuz yeraktım koy ve üşkülerinin mergen ve güpürlüyen tuyak avazlarından öz eslige geldi. Şundala put kollarının soğuktan hiyalını muzlap ketkenlikini his kaldı. Anca yırak bulmağın yerden bir malcı, 40-50'de koyunu, koludaki uzun tayıqını şiritip, toğraklık içindeki topuluk yoldan ekip, yakın tarafki haydap kilovat attı. Koy öşkiler 3-4'ten bulup derya 40'a kadar su içişge başladı. Teşlik mu? Dip kol uzarttı malcı yigit Reşat'a. Malcının jirikem katlık alğını otdak kızıq idi. Sile resim mu? Dip ulapla sordu malcı yigit köz aldıdaki resim tahtısıga kızıqsınıp karab. Şundaq, bu menin ügengen kespim, özüm oqtıqçı, dəp cevap verdi Reşat. Soğuqtın mızlıqan kollarını cöpləb uğulğaş. Mızlıqan kollarını cöpləb uğulğaş. Gəli də, dedim alçı yigit, köz altıdaki padıcılar iştənanın puşqıqını egiz konçlıq tətir xorum ayıqının içi gittik qıvalğan. Azada həm qilin paxtılıq çapınının yaqısını boynıqıca etib, üstüge külrən şarpını məhkəm çigi valğan. Uzun ax gəlgən bödür çeçi üstüden uzun çekiliklik dalı şapkisine çökürüp kiyi valğan edin, yüzünü aran tarakat gilip oladığan bu rəssamının qiyabdigi bir de guman sırap, bir de həvəslənib qarab. Şundaq, mən rəsim, oqutqoçisi. Dəb külümsərgənəcə cavab verdi Reşat şapki besib, qalaymaqan bolub ketken çiçini barmaqları bilən tarap oğuşuqaş. Oy, siz vatqalırı, bizdən qotankən qo, dedi malçı yigit bir rəsimgə, bir də köz aldıdaki mənzərgə qarab qoyub. Əslədə bu konu qotan sizninkən də, dedi Reşat sızıb yerimlaşqan rəsimni közünü qısıb közətkəş. Şundaq, bu mənim yazlıq qotanım, oğ, yandıksı, çoğunladın qalğın konu iyimiz. Bula bək kondrap sətlişib getdi. Şun bu öydə turmaymız. Ətiyazlıqqa, qotan, av öyni, yərtəvrəşki çıdamlıq qılıb yığınlıq sələşini oylaşıb atı mən. Bıraq sələ, bu sət qotanını özdünmü çıraylıqsız və tıplaməs mu? Bək oxşabdı, ustı rəsəm kalla. Dədə malçı yigit rəsimdən közünü özməy. Əməliyyətdə sızıb atqınım, moşu toğraqlıqının qış mənzirsi. Kiçik çağlarımda, yezlarda sizninkidək moşunda qotallarını köp görgən. Bıraq hazır, mərkəzinin yezlarını güllendiriş siyasetinin törtküsü de bundaq konularsla qalmadı. Həmi tərəqi qıldı. Hazır yezlardaki özgürüş bək tez. Nəgili qarsaq, hökumət toluqlaması bilən yeniden sınanğın əmin öylə. Bu konu qotan balılıqtı körgəllerimini əsiltip qoydu. Şuna av qeyri toğraqla bilən birləştirip sızıp xatırlıq qoydum. Düşendirdi Reşat qoladaki boyaq yokundularını qayğız bilən sürpkeş. Mən bu kiçikimdə rəsim sızışqa qızıq attım. Rəssam buluş arzuyum var idi. Bıraq kəpsizlikimdən məktəbdə yaxşı oqyalmay, toluqsız otur məktəbini pütküzübdən məktəbdən ayrıldım. Mənə əmdə dehqan bulub gettim. Dedim alçı yigit onaysızlanğan qiyabətdə. Hərgiz ondaq oylamaq. Hər kəsibnən özüqü düşlük rolu ba. Silə bulmasanla bizlə yaydıqan aşlıq, göz, köktatla nədim gelətdi? Dedi Reşat malçı yigitnən özünü kəmsitkəndək etqan sözüge cevabın.

15-də çay dəmləyətdi. Rəşad bolsa özünün ərkisi yox, öyə tuyuqsuz kirib qalğanından biraz oğaysızlanıb qalğan idi. Mən Elijanı izləyitdim, o görünməydi o, deyə soradı Rəşad özünün oğaysız haltını yoşuruşqa tırışıb. Hə, o bir iş bilən sırqı çıxıb getkən, kələr vaxtı mı bub qaldı, soğuqda muzlaqma getkənla, qızıq çay içib, azraq ısınıb alsıla, hər giz tatınıb qalmısıla, özlərinin öydək azada oldursıla, dedi ayal üstəlgə gəlgəmiş tızqaş. Onun çay tutqan çağdaki avazıdın, közlərədən mılayımlıq, axgünüllük, hərkətinin öz yaşıqı maslaşqan nazakət çıxıb duraddı. O çaqqallıq bilən pərtıqlarını tartıb, qazan beş tərəbki qarapmağdı. Öyünün içini biraz cimcitlik qapladı. Rəşad neymiş ki, bunca ola kəşqa qalıqının səbəbini ayalığa düşəndirib, aradaki cimcitlikini bozuşunu oylab, gəbini qiyardın başlaşını bilənmək işkilinib durğun. Şöpəyiddə işik eçilib, malcı yigit Elijan kirib gəldi. Oy, muallim kən qo, gəbləri də turduqallıqlarına işinəddim. Mən bu çoxum üyümüzgi bir qatdım baş tıqıb ötüdü, dəbla, silini saxlıqan idim. Bunca kəşkicə rəsim sizib, qaranqıda mənzirini qandaxım paraqat gəllə. Elijan qızğıl və. Ay xotun, mehmanı mehmanxanağa başlamay bu yerge oltırğızıp qoyğunuğunu qara. Qaçanmı qayda oqqadak bular sənə? Dep ayalını ayıplap qoyışqıma ülgirdi. Jürsla muallim, mehmanxan öyge kirsla. Bizden bu konu qotanı sizimən dep yerim gün öyre türüp yerip kettile. Yumşaq safada oltırıp çay issile. Hardıqları çıqıdı. Elijanın tüştüm kenke turqıdın əsarımı qalmağan idi. Kündüzi o beşiğe öngüp ketken, konrap ketken kulakça, uçsuğu öz bendenige maskenmegen hem çoğun hem kelansız paktılıq çapan kival qaşqa Rəşadning közüge bu jiget tolımı beçarı görüngen idi. Emdilikte bolsa, onun köz aldıda çeçin rətlik yasatkan, çılan ran yun popayki üstüge qarı xorum çapanını yaraştırıp giyip, şəhərliklerdek yasnıv alğan bir jiget duraddi. Xotun, əndi ləngminiğini inçki tatib, iki taksi keltirgen, muallim bilen billə oldurup, yeni bir taksi aşyay. Dedi Elijan ayalığa qarab külümsirəm. Ayal ötməy ayal inçki tatılğan işki təxsirlən mənni onlarının aldığa qoydi. Rəşadning qosqı dəkli içib getkəşke işkili tatıb bir təxsirlən mənni yevətdi. Soğuqda qosaq bək açıdı, yeni bir təxsir əkirsin mu? Dəb sordu Elijan Rəşadning yeni yigisi bağlıqını bilib qayğandək. Maqul, aş oxşabdı, ayalınız mu tamak qostikən? Dedi. Dedi o qılç tüzüb qalmay. O, ikinci təxsirləng mənni qızlıq çay bilən aldırmay, oldurub yegəş, kəş qılışının səbəbini və toğraqlıqda yoluqqan peşkəlçilikini Elijanğa sözləb bədi. Oy, ma işini görəm.

kökertish arqalıq güzelleştirişini, kökertish arqalıq mədiniylikni, kökertish arqalıq beyişini ilgiri süreyli. Qanunsız yavayı hayvallar sodisini çəkləb, yavayı hayvallarının göşini yeyiştək naçar xahişini tüvitəyli.

0: خوش دوست لامان برنامه مزد من ایت یاسی باشلو و آبام بود کن داو سه. بیگنکی برنامه مزد یه نکایس مزمون لا اورلاش ترولی کایس نقشلانی بکیل دو کنی آلت بله نقشلر مزدان تزم نکنی بریت کزی تیلی ه.
1: شوند اقلایی.
0: بیگن مخصوصلا بهشتال نقش اورلاش ترولان بود که یعنی برنش نمرد مردان ابلی که میجراس دکی آیل نای ناملخ نقش ابو یعنی اعلان کن نبتو جمه هم بر مزد یعنی چیه.
1: شوند اشکنچ نمرد ابراهیم انور اورلگان تپل مایدو ناملخ نقش.
0: Yeniden.
1: Bu yeniden aks geldi dostlar.
0: Üçüncü numarada Alım Ablet icrasındaki Hinim Coram namlık nakşa.
1: Dördüncü numarada Zahir Şah Ablamet Orulluğan Meylimu namlık nakşa.
0: Beşinci numarada Yusuf Can Mecid icrasındaki Ayının Balısı namlık muşu. Beşten nakşa orulaştırıldı. Hani onda olsa yokurku nakşılardın üzerine yaktırıp yakış görüp anlaydığı nakşılarının. Abiyan bizde peygamberdin beş küçük bu maret. Tertip numarını veya ki nakşının ismini.

0: Millatlar İttifakı taraqqiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
1: Partiyanın şallık nuri kançanını yorutdi. Her millet halkının kalbi partiyaga talpindi.
2: Jungu Komünistik Partiyası yaxşı, sosyalizm yaxşı, islahat eçivetiş yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, Millatlar İttifaqlığı yaxşı.

Sevimlik dostlar, programımızın axırında Mirza Ekber Seyid Ekber icrasındaki küylədin Gülüm Banamlıq naxşıbdan bu qeytim programımız imiş yarıda axırlaşdırımız. Bugünkü programının mühəriri və riyasetçisi Almira Səməd, Məsul Muharir Ayqı Səməd, Nazarəti Dilşat İsmail. Xayr xoş dostlar, aram küllürünlə şatlıq içi de özsün.

0: qatlanla.
1: Balıların bexəterliğini qovdab, həmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı.
2: Beijing vaqti saat 20.
3: Hörmətli radio dinləyiciləri, Çongqanın təşviqat proqramımızı yaxdırıb alışanlarını qızğın qarşı alırıq. Biz bu qədim proqramımızda tövənçəkni çin gözləb, gülləndiriş ki cipslaşdırıb, namıratlıqdan qutuldırış ötkiliqə hücum qılış nəticələrini sicil müstəkimləyli və kənaydəli mavzuluq maqalını anladımız. Namıratlıqdan qutuldırış ötkiliqə hücum qılış nəticələrini sicil müstəkimləb, kənaydəb, namıratlıqdan qutuldırış ötkiliqə hücum qılışdən yazı kəntlərini gülləndiriş ki bolğan ünümlik cipslaşdırışını işqaşırış, partiya və xalqının yürək qınının cəviyyərini qoğduğalıq, namıratlıqdan qutulğan amının təsdiq qolğı kəlgən bəxtlik durmuşunu qoğduğalıq buludu. Teximi muhimi, o dövlətnin taraqqiyat umumiyyətini qoğdaşdiki muhim ultaş. 2025-ci ili dövlətimiz təsdiq qılğan namıratlıqdan qutuldurış ötkiliqə hücum qılış nəticələrini müstəkəmləş, kengaytışını, yazı kəntlərini gülləndiriş bilən ünümlik cipslaşdırış, 5 illik ötkünçü məzgilinin ən axırqı bir ili. Şundaqla 15-ci 5 illik yirik plan tüzülüb, oranlaşdırma qılınğan yıl. Yeni tarixi başlanış nöqtəsində durub, namıratlıqdan qutuldurış ötkiliqə hücum qılış nəticələrini müstəhkəmləş, kengaytışının strategiyalik əhmiyyətini çoxur özləşdirib, ötkünçü məzgildəki əmli təcrübələrini ümumiyyətlik xülasələb, kengaytışının nöqtəli xizmətlərini dəlcayda oranlaşdırma qılış, namıratlıqdan qutulğan rayonluqda alğı siljitişiqə türkü buluşda mühim və çoxur əhmiyyətki yigə. Namıratlıqdan qutuldurış ötkiliqə hücum qılış nəticələrini müstəhkəmləş, kengaytışının mühim əhmiyyətini çoxur özləşdiriş kerak. Namıratlıqdan qutuldurış ötkiliqə hücum qılış nəticələrini müstəhkəmləş, kengaytış, köləmlik, qayda namıratlaşıb getiş və namıratlaşıb getişinin yüzbəməsliyinə həqiqi kapalat qılış bolsa, yazı kəntlərini gülləndirişinin tövənçək vəzifəsi olub, yazı kəntlərini ümumiyyüzlük gülləndirişinin alğı siljitişinin bütkül jarayanını sindirişdə onu faqat ötkünçü məzgildə tutub qalmay, ötkünçü məzgil axırlaşqandan keyin mi tutuş kerak. Bu vaqtlıq tədbir bolmasdan, bəlkə uzaq müddətki münasibətlik çox iş. Dəstə qolğa kəlgən namıratlıqdan qutuldurış nəticələrini müstəhkəmləş. 2020-ci ili dövlətimizdə hazır yolğa qoyulayotqan ölçəm boyunca yazılardakı namırat nöposunun hamısı namıratlıqdan qutuldu. Namırat nahiyanın hamısı namıratlıq qalıbını elivətdi. Rayon xarakterlik ümumi namıratlıqna hal qılış işqa şurıldı. Ümumiyyüzlük xalq səviyyəyə yetiş yolunda bir nimi səbtin çürüb qoymaslıq işqa şurulub, bütkül xalqın ortaq beyişini ilgiri sürüş yolunda puxt qadam taşlandı. Bu nəticələrin qolğa kəltürülüşü Partiya Mərkəzi Komitetinin küçük rəhbərlikdən ayrılanmaydı. Namıratlarına dəlci aydı yöləş, namıratlıqdan dəlci aydı qutulduruş, asasi tədbiyyərinin ilmi yetəkçilikdən ayrılanmaydı. Texim-i muhimi, nəcə milyon namıratların yöləş qadırının cəbalıq əcri və 100 milyonluğun namırat amminin təşəbbüskarlıq bilən kürəş ayrılanmaydı. Bu nəticini müstəkəmləş, partiya və xalqının yürək qanının cəhiyyərini qoğduğallıq. Namıratlıqdan qutulğan amminin təsd qolga kəlgən bəxtlik durmuşunu qoğduğallıq. Teximi muhimi, o dövlətnin taraqqiyat umumiyyətini qoğdaşdiki muhim ultaş. Yenilə saxlanıyotqan xəbər-xətərgə taqabül turış kerak. Bütün gavdi xarakterlik namıratlıq məsələsi hal qılınğandan keyin, biz şunu səgeklik bilən körüşimiz kerak ki, namıratlıqdan qutulğan rayonlarning uli yenilə bir qədər boş. Asasi yenilə bir qədər aciz. Namıratlıqdan qutulğan qismən ammının kirim səviyyəsi yuqur emas. Xəbər-xətərgə taqabül turış iqtidarı küçük emas. Qayta namıratlaşıp ketish Namıratlaşıp ketiş xavf xatırı uzaqçı mövcud bop durdu. Xavf xatırının şəkilliniş səbəbidin qorğanda, təbii apət, kesəllik özgürüşü, bazar davalğış qatırlıq taşqa amılla, həm də namıratlıqdan qutulğan qısmən amının muqim işqi orılış yolu kəmçil buluş, maharitinə tərqi qıldırışı yitirlik bulması qatırlıq işqi amıllarının həmmisi namıratlıqdan qutulduruş nəticələrinin asasi halətiga qaytıp ketişini kətürüp çıxırışı mümkün. Namıratlıqdan qutulduruş ötkiligə hücum qılış nəticələrini müstəkəmləş, kəngaytışdə Bu real məsələləgi bivastı yüzlənəb, qayda namıratlaşıb getişinin adını iliş boyca hərkət halətədə közdəş və yar-yöləq buluş mexanizmini orındəş, takamıllaşdırış arqılıq, baldur bayqab, baldur arılışıb, baldur yar-yöləq bulub, törülük xəb-xətər yoşurun xəblərini vaxtıda tükütüb, namıratlıqdan qutulğan aminan qayda namıratlaşıb getməzdiki. Namıratlıq gerbəkədiki aminan

0: daimlaşqan yer yödək polis siyasət sistemisini takamıllaşdırış, mükemmelləşdirış. Yer yödək polis siyasının umumi cəhətdən mukum bolişini saxlap, maarəb, davalınış, turalğu, işidigan soq qatırlıq xalıq durmuşunu kapalətəndirişki dair umumi mənbətdarlıq siyasətlərini davamlıq yaxşı əməliyləşdirib, nömrətliqdən qutulğan nopoz və köz tılıdğan obyektlağa muvafiq mayillişib, toluq kapalətəndiriş səviyyəsinin mukum özüşüge həqiqi kapalətlik qilish kerek. Kesip orkılıp, işgı oralaştırış katırlıq tarakiyat törüdükü siyasetlerine alalaştırıp tanışıp, namratlıktan kutulgan rayonlarının tarakiyat emeliyeti ve bazar ihtiyacıga asasen, yarı yedek buluş baylıkını delge ayda taksimlep, siyasetten karatmalıqı ve emeli ünumdarlıqını östürüş gerek. Yazladaki tövən kerimlik nopaslarını katlamğa, törge ayırıp yarı yedek buluş mekanizmini takamılaştırıp, yarı yedek buluş tedbirini inçkileştirip, birgi bir köz tüp duruştan ibaret, dälce aydı yarı yölek polisten tüzümleştirip, daimlaştırıp, yarı yölek polisçi bolgan özgürleşini işgə sürüş kerek. Qaytan namratlaşıp getişinin adını eliş boyca hareket aletedi köz tüp ölçeş mekanizmini mükemmelleştirip, köz tüp ölçeş görsət küs sistemisini əlalaştırıp, çoğansallıq məlumat, suni əxli iqtidar qatırlıq zamani ve texnikalarını kolinib köz tüp ölçeş, adın signal verişinin sezgörlüki ve toğırlıqını östürüp, baldur baykaş, baldur arlışta hakiki kapalatlı kılış kerek. Partiya rəhbərliyini küçəytib, küçlük yar yürək buluş birikmi küçünü mücəssimləş kerek. Rəhbərlik tüzülməsi və xizmət mexanizmini təkamillaşdırıb, nömrətliqdən qutulduruş ötkili qəkəmləş, kəngəyitiş bilən, yazı kəndlərini gülləndirişini, önümdək çipsilaşdırışını, sicil alğısıl getişini, hər dərəcəlik partiya komiteti, hükümətlərinin mühim xizmət qilib, mühim işlə gün tərtibi kirgüzüb, xizmət məsuliyyətini çəngitiş kerek. Yaza asasi qatlan partiya təşkilatlarının cəngivar qorğalıq rolunu toliq cari qıldırıb, omini kəsiblərini tərəqqi qıldırış, kirimini aşırıb beşqi yetəkləş kerek. Şərq rayon bilən qərb rayonun həmkarlıqı və nöqtə bekitib yarı yölək buluşunu sicil çunqırlaşdırıb, həmkarlaşıb yarı yölək buluş şəklini əlalaşdırıb, həmkarlaşqan iki tərəfnin əvzəliklə arqılıq öz ara toluqlaşı, ortaq tərəqqi qılışıqı törütki buluş kerek. Cəmiyyət küşlərini kən dairədə qatnışıqı yetəkləb, türlük karxana, ictimai təşkilat və şəxslərin məbləq selib kəsbini gülləndiriş, ümvi mənbətdarlıq iyanisi, qidayla mülazımdı qatırlıq şəkildə arqılıq, namratlıqdan qutulğan rayonlarının tərəqqiyatını qolışıqı ilham veriş kerek. Amel kapaletini küşeytib, yer, məbləq, ixtisaslıqla, texnik qatırlıq türlük baylıqlarını bir tutaş bilallab, namratlıqdan qutulğan rayonlarına mayillaşdırıb təqsimləb, tərəqqiyatdiki boğma halətini buzub taşlaş kerek. Radio anıqçıla, vaqtın asıq tülən bizdən bu qatımqı çonqani təşviqat programımız müşədə axırlaşdı. Xayır, xuş vaq boğa islə.
1: Qoca tonyong yüyən, tiyən-tiyən şüye.
2: Dövlət ortaq tülini kündə ögün eyləyik.

0: 8000 kvadrat metrdan aşılğan Kəpi öy rayonunu öy. Ürümçila əməz, Şincanki başqa şəhərlərmə şəhər yenilik sürətini mas qədəmdə tezlətib şəhər dərəcəsini özdürdü. Şincan bu yıl konu ultraq rayonlarını özgərdiş, yer asti turbu torunun dərəcəsini özdürüş qatarlıq xəlq turmuşu quruluşunu bir tutaş pilallab alğa sürüb, həm tarixi məzmunğı iyə, həm avad koçu rayonunu şəraitqa qarab bərbaqlışını pilaları. Ucacu şəhərdə sabıq Şincan Fangxin Sulyao Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin bekar durğan 18000 kvadrat metrlik seyxini yenilab dərəcəsini özdürüş quruluşu başlandı. Hazır Bağcı rayonu sanat bilen mədəniyyət sayahatçılık birləşdirilgən yeni əndizədə kəsb altını qayta bərpa qılıb bekar durğunğa 13 yıl bolğan Konu Zavod rayonunu yeni hayati küşkə ega qıldı. Növbətdə türnün asası gəvdi quruluşu asasən tamamlanıb, sodga çağırışqa tayyarlıq qılış basqıçıq ekirdi. Özgəcə yemək içmək, mədəniyyət icad etdi məhsulatlarını parçası etiş, mədəniyyətini his qılış, istirahat köngül içiş qatarlıqlar bir gəvləşkən şəhər mədəniyyət sayahatçılık yeni yer bəlgisi küçə bərpa qılınıdır. Bucacu şəhri ahalısı Li Xiangmei mundaqdiri. Tərəqqiyyatını, özgərtiş planını görüb bək xoş buldum. Texmo, mol, moda, aldınqı qatarda turudğan turmuş şəraiti yaratılırğan bopdu. 15-ci 5 yıllık yirik plan programımızda şəhər yenilaşını yuqru süpətdə qanat yaydırıb, mükəmməl məhəll quruluşunu tezitib, şəhər yenilaş mexanizmini təkamüllaşdırıb, imarətlərinin funksiyasını almaşdırış və aralış paydalanış ehtiyacıqa uyğunlaşdırıb, tənşəş mexanizmi ornatış oturğa qoyuldu. Bu 15-ci 5 yıl məzgələdə şəhər yenilaşının funksiyanını özgərtişdən xəlq turmuşunu yaxşılaş, mədəniyyətkə varislik qılış, ekologiyanı əlalaşdırış, kəsbini canlandırış qatarlıq köp tərəb əmqarlışıdığan, umum yüzlük dərəcəsi özdürülüdğan yeni basmışqa yüzlənədğalıqını bildirudu. Şincan şəhər yenilaş hərəkətini yolğa qoyuşunu yerik plan, yer, məbləğ, təkşürüb təsdiqləş, mülazimət kapalıdı qatarlıq bütün zəncirlik qollaydı. Abdonom rayon bu yıl 21 şəhərini Turalğu, Məhəllə, Koca, Şəhər rayonudun ibarət 4 nöqtədən dəl təkşürüşünü piyaladı. Həm də şəhər yenilaş hərəkətini qollaş doğrusurki bir qanca nöqtəlik tədbir siyasət qural sandıqını utdırğa qoyub, 23 türlük əməli tədbirini yolğa qoyub, hər tərəfləmə küçəb xalq turmuşunu yaxşılaşını, texmo dəl türlərini olğa sürüşünü texmo yuqru ünümlük, şəhər tərəqqiyatını texmo imkaniyyətlik sicil qılışını nişanladı. Abdonom rayonluq turalğu və şəhər yezi qurulışı nazarti şəhər yenilaş hərəkəti məxsus qrupusunun məsuli Li Yan mundaqdiri. Şəhər yenilaşının 15-ci 5 yıllıq məxsus yirik planını tüzvatımız. Üçlük yenilaş xizməti ölçümünü mükəmməlləşdirib, şəhər məmur yeti amvi işlər ıslahatını çoğunqırlaşdırıb, özgəcə baylıqını birləşdiriş üstədə izinib, şəhər yenilaş xizmətinin süpütünü özdürüş, ünümünü aşırışqa türtkü bolımız.
1: Stansımız xəbəri. Abdonom rayonun rəisi Erkin Tuniyaz 4-ci ayının 30-ci günə çüşdən keyin Abdonom rayonluq xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb başdı. Yığında baş şuji Şi Jinpingnin yaqınqı məzgildəki mühim sözünün ruhi yetkizildi, öginildi. Abdonom rayonluq partiya komitetinin orlaşdırmasına asasən ekologiya, muhitni qoğdaş, Cənubi Şincanda qum kəsbini ravajlandırış, yuqarı sürətli taş yol başqurışını qılıblaşdırış, Şəhər bazarlarına par bilən təminləş işlərinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatını qanun boyunca alğı sürüş qatarlıqlar mühakimə qılındı. Yığında Abdonom rayonunun 2025-ci illik ekologiya muhitni qoğdaş xizmətinin qanat yaydırılış əhvalı doklati anlap ötüldü. Yığında bunlar təkidləndi. Caylar tarmaqlar siyasi yüksəklikini östürüb, məsuliyyətini zəmməgə ilişini yanımı küşəyitib, doğru siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməldi körüstəş öginiş tərbiyəsigə. Mərkəzinin közdəş qaytmı inkas pikirəgə asasən tüzdişki birləşdirib, ən yuqrı ölçəmdə, ən qatıq tələbdə, ən puxtı istilzi təkşürüş öz tüzdişini omumizlik qanat yedirib, siyasi nəticə qarışı cəhətdiki çətnəb keç xayişini qət'i tüzdib, ayacallıq tərəqqiyatını qət'i tosşi. Bulğınışının aldını iliş və onu tüzəş ötkiliqi ucum qiliş cəngini kən əm çonqır alğı sürüb, kök asman, süzük su, pakız tıbraqını qoğdaş cənginin salımıqına acizlatmay, nuxtılıq sahələrini dəl tüzəşini yanımı küşəyitib, tipni yeşil, tövən karbolıqlıb özgərtişki türtkı bulub, ekologiyanı qoğdaş əsligi kəltürüşini sıcıl çonqırlaşdırışı.

0: qatar çoğun sallıq məlumatlarına tayınıb, əxli iqtidarlıq təkşürüb təsdiqləşini qanad yaydırıb, ən tez bolğanda 10 minutdıla qarız tarqıdalaydıqan boldu. Jongo Yezigilik Bankisi Şinjan Şöbisi Yezigilik Bankisinin fən texnika pul müamilə əvzəlikini cariyə qıldırıb, qarız kəsbini tordu biciriş mülazımından dərəcəsini sicil özdürüb, ətiyazıq teyirliğü məbləq obrodi ciddi, dəvriliki qısqı bolişdə qiyin məsəlini həqiqi həl qıldı. Yezigilik Bankisi Şinjan Şöbisi Yezigiliki Yeza Dehqanlar Pul Müamilə Bölümünün muavin baş direktori Tianjun mundaqdiri. Diqqətni Yezigiliki Yeza dehqanlarga mulazimət qilishdiki asasi məsuliyyət, asasi kəsibke mərkəzləşdirib, aşlıq, paxta, bağvənçilik, çarvıçılıqma qatılğan əvzəl özgəcə yezigilik məsulati sistemisi bərpa qilishni tutqa qilib, hökumət tarmaqları kəsbi bazarda toplanğan yezigilikigə alaqadar çoğun sallıq məlumatlarını küçəb, kirgözüb, dehqanlarga nəb yetküzüş, qərzi, yürüşlük, toru məhsulatlarını icadi yolğa qoyduq. Birinci pəsildə tordu tarqıdılğan qərz 3 milyard 660 milyon yuvəngi yetdi. Üçüncü ayının axırıqaca bankımızdan yezikilikigə alaqdar qərz qaldıqı 124 milyard 600 milyon yuvəngi yetib, bu yıl beşirikidin 20 milyard yuvəngi yetib, bu yıl beşirikidin 20 milyard yuvəngi
1: yetib. Stansımız xəvri. Binkanın ərqaysi çayları, ərqaysi tüvən meydalları texnikada yenilik yaratıb, əsləhələrini mükəmməlləşdirib, yuqarı ünümlük su tecəb suğurışına səcil kəngəyitib, zamanivi yezigilikinin süptini östürüb, ünümünü aşırışqı küş qoşdi. Hazır dəl ətiyazlıq teyirliğu, ətiyazlıq pərviş məzgili. Muxbir Binkan 14-ci isi 225-ci tüvənidiki aptapərəs teyiriş bağısıqı kirib, Texniklar qollanğan su tejab suğurış yeni əndisinin törtkisi də ənənivi mürəkkəb temitib suğurış şilankısını eqin miqtarı az çaplıma temitib suğurış şilankısıqı özgərtib, əxli iqtidarlıq suğurış sistemisiqı maslaşdırıb, suni dəl cayda kontrol qiliş, yuqru ünümlik su tejəşinin işqa aşırılğalıqını gördü. Teyriqçılıq bağısının məsuli Sün Baulin muqbırğımındaqdırı. Bu şilankıda saatige 1,100'den 38 litre su koyup verimiz. Bunun da omumi su işiltiş miktarını 25%'ın artıq tecep kalgılı. Bu teknikini kollanganda 10 min mo yerini ananvi usulda su karıganda işiltiladigan su arqılıq 12 min mo'dan artıq yerini su arqılı buludu. Teyriqçılıq bazısı yana məxsus dairlik tor bərpa qılıb, yan telefon terminalı bilən dairlik torunu yolçıqsız udullaşdırışını işqaşırdı. Bunun da köpligən əxli iqtidarlıq su çıxırış eğizini mas qədəmdə kontrol qılıqlı. Su besiminin ösüş əhvalıqı asasən tanışab, dəl cayda suğırışını işqaşırıb, hər bir tip ziraatini muvaqıq su bilən təminləb, aptapərəsinin məxsulat miqtari və süpitini östürgülü buludu. Teyriqçılıq bazısının texniki Cao Hongjun mundaqdiri. Əxli iqtidarlıq suğuruş sistemisini qollanğandan kən dəl cayda böləkləşdirib pərqləndirişini işqaşırdıq. Bunun da egiz caylarga besim yetişməslik, tövən caylarda su köp bulub getib, suğı çilişib qiliş əhvaldan saxlanğılı buludu. Hazırgıca Bintan'nın yukarı önümlük su tecep suğuruş kölümü 22 milyon 140 min boğu yetip, umumi suğuruş kölümünün 95%'ini ilgilep, yıllık su tecep miktarı 1 milyard kubmetreden aştı. Bintan 13. yesi Şinşin şehri rayonunun yıllık otırca öleyeğin miktarı 42.7 milimetreden 50 milimetre geçip olsun yıllık parğı ayılmış miktarı 3000 milimetre yetetti. Bu yıl boca yukarı ünümlük su tecep suğuruş kölümünü yeniden 18.300 mo köpeytiş, 7.000 mo yerini özgertip derecesini östürüşünü pilalladı. Bintan 13. şeysi yezigilik pen tatkikat orni açlık pahtı tatkikat merkezinin hizmetçileri yakından bu yan tecrübe etizga suyla uyup yepişine sınav kıldı. Hem suğuruş oğutlaşına kıldı. Hem suğuruş oğutlaş meşgulatını mas kademde başladı. Məşğulat üyədə əxli ixtidan qozgıdılıb, su bilən oğut ziraatının yıldızıqa dəl cahidiyyət güzüldü. Xizmət xadım Çi Xayşan ənənivi bastırıb suğuruş əndiyisigi siliş durğanda yeni üskününün məşğulat ünümünü zor dərəcədə östürüplə qalmay, texmi mühimi su baylıqıdan tücüplik paydılınışını işqaşırğalıqını tonuşdurup mındaq dedi. Bu xil sug'urish bilan o'g'itlash bir gavdalashgan temitib sug'urish andisini qo'llanganda ehtiyojga asosan ta'minlab dal joyida temitib sug'urib har bir tomchi suvning tegishli qimmatini joriy qildirg'ili bo'ladi. Shinshin shahri suv kamchil bo'lish qiyin masalasini hal qilish uchun paxta ochliq ishlab chiqaradigan asosli rayonlarda yuqori unumli suv tejash texnikasini zo'r kuch bilan umumlashtirib terichilik oyillarini sug'urish usulini o'zgartirishga yetakildi. Yana nuqtalik suv tejash tur qurilishini tez olg'a surib etizeriq suv inshooti ul aslahalaridagi kamchiliklarni to'liqlashga turtki bo'ldi. Shenshin shahrining suv boyligidan universal foydalanish turi bo'lgan Xunshin 2-chi maydonining to'sma qurilishidagi 99 ming kub metrlik suv tangshash saqlash ko'lchigi turida navbatda jiddiy qurilish qilinmoqda. Bu tür su baylıqının vaqt boşluq boyunca tarqilishi təkşi bolmaslıq məsələsini önümlük hal qılıdı. Şinjan Xongxin qurulış qrohi çək

0: qurilishni 5-oyning 15-kuni tamomlashni mo'ljalladik. To'rini ishga kirishtirgandan keyin suv saqlash, suv tangshash, suv ishlatishni bir gavdalashtirib boshqarishni ishga oshirib, suv boyligining universal foydalanish saviyasini unumlik o'stirmiz.
1: Stansimiz muhbiri Jang Ying xabar qildi. Ürümçi İqtisad Texnika Tərəqqiyat rayonu, Tudunxaba rayonu, Otur Asiya Cənubi yolu köç başqarmısı Tömür yol Güllük məhəlləsindəki əhalinin 3-dən 1 qismi yaşanğanlar. Məhəllə diqqətni onların köp mənbəlik ehtiyacını mərkəzləşdirib, faal, kesel göstəriş, maarif, qızanış qatarlıq cəhətlərdə 10 minutluq mülazimət çəmbiriki bərpa qılıb, yaşanğanların turmuşunu texmu illiqliqqa, sübhətkə iyə qıldı. 4-nin 30-cı günü düşdüm burun, Yener Kang, Otur Yaş Yaşan Qallar Daşıyosunan Otur Asiya Cənubi Yoli Koç Başqarımızı Məktəb rayonadaki sınıbda bir neçə yaşanğan kişi oqtuqçıqa əgişib millicə usul oynaşını məşqılı vatatdı. Pensiyaya çıqqan Jiang Guihong muxbirğa, bu yerdə bir yıllıq oqış bulu tapşırsa, naqşı muzika, jazgu, yoga qatarlıq 9 türdün 3 türünü tallab ögənsi boladığalıqını eytib mındaqdırı. Bir yıl içində klasik usul, bədən şəklini güzəlləşdiriş, millici usuldan ibarət 3 xil dərs qatnaşsa, yəni dab, muzika dərsidən qaysını ögənsikdən köp ərsan. Dərs axırlaşqandan keyin Jiang Guihong 80 metr miyabla məhəllənin aşxanasına gəlib tamaq yedi. Bu yerdə qorumlardan türü mol, bahası ərzan. Yəni hər kiti qolaysız yaşanğanların öyə tamaq yetküzüb veriş mülazimdi bilən təminləblə qalmayı, yalğız durulğan yeşi çoğun yaşanğanların qızalanışı qiyin buluş məsəlsini həl qıladı. Jiang Guihong tüşlük tamaqını yap bolğandan keyin öyüge qaytmay, yaqın atrapdaki məhəllə səhiyyə mülazimət punktığı verib, yığını sancıb davalandı. O mındaqdırı. Boyun umurtqam yaxşı bolmğaçqa yığını sancıb fizikilik davalandım. Bu yergi tez masam 5 minutlı kelimən, öyümün yanıdı bolğaçqa bəkli qolay. Tömür yol güllük məhəllisi də Jiang Guihong'u oxşaş 60 yaşdan aşqanlardan 1400-ü ba. İlgiri məhəllədə pəqət səhiyyə mülazimət punktılı bolğaşqa yaşanğanların köp qıl turmuş ehtiyacını qandırış qiyin idi. Məhəllə 2025-ci yili yaşanğanlar marifi aparatları və əla sübətlik yemək işmək karxanaları bilən paal udalayışıb, yaşanğanlar daşıyosu və məhəllə aşxanısı ecib, davalaş, marif, yemək işmək baylıqını biriktirib, təvəlikdiki yaşanğanlarını qaplıqan 10 minutluq mülazimət çəmbirgi bərpa qıldı. Yəni, ahalilərini özrə yardan berişgə yetəkləb, yaşanğalları yaşanğallarğa yardan beriş, pidayılar mülazimət ətirtini təşkilləb, qurub, ixtidar bar yaşanğallarını küçünü beğiş qurub, ixtidar bar yaşanğallarını küçünü beğişləb, Tömürgül Güllük Məhəllisi 22-ci Koca Ultraq rayonu 3-ci partiya yaçıqsının şücəsi Van Rüy mındaqdırı. Cəmiyyət xizməti bilən pidayı birləşdirilgən prinsipqa əməl qılıb, yaşanğanlarqa mülazimət qılıdğan türlük fəaliyyət türlərini qanad yaydırıb, yaşanğanlarının turmuşunu texmü mollaşdırıb, rəngdar qılışını qolğa kəltürümüz.
2: Şincan Yaxşı Cay
0: Stansımız xəbəri. Abdanın rayonun ərqəs çaylardaki mənzir rayonları, mənzir noxtları may bayramlıq dəmiliş məzgildə sayahəçilər bilən dolub qaynam taşqılıq çömdi. Köpçilik güzəl mənzirlərdən hozırlanıb, məzilik tamlarını tetib, qalb örüb adeti, mədəniyyətini yes qılıb, dəmiliş güllərini xuşal xoram ötküzdi. Dünögün, Qoçun nahiyəsidiki Jambulaq mənzir rayonu, Şulı Kino Televiziya şəhərisinin eçiliş mürasımıda Aynuri şuğlığını yoğruttu. At çaptırıp Tianşan'a atlınış temisindeki çökme şekildeki hem törtkülük oyun şekilde kaydı uğurlandı. Yanrak müzik sadasığı əgişip, əkiki mənzirlik oyun başlandı. Artistler rətlik dizilip, İpek yoldaki müzik sadasığı əgişip, lərzan usulğa

0: ساعتتا 800 دن آرتق چون کیچک اتوموبیل نسخ دور آلایدو. گوانشی یول کوریک گروهی چکلیک شرکتینن دولت یولی 30 لینیاسی لیونگان قورغاس یوقری سرعتلیک تاشیولینن شینشین شادن قومولغچی بولغان بولیکینی اوزگارتیش کینایتیش قوریلیشینین تکنیکی یانفن مونداق دیدی. آزر مولازمت رایونیمیزدا 3 آسفالت یاتقوزوش ماشینیسی، بیر قسم یوریشلشکن یکی پولات چاقلیق و قوش پولات چاقلیق یول چیندیش ماشینیسی، رزینکی چاقلیق یول چیندیش ماشینیسی، یانه ماتریال اتوموبیل قاتارلیقلار بار. هر کنه تخمینن 6000 کوادرات متر آسفالت یاتقوزغالی بولیدو. مولازمت رایونینن اوی قوریلیشیدا آزر اساسلیقی سیرتقی تیکیوزیگا آلیومین قاتیشمیلیق کیریشمی تاختا، یانه ایکی قسمیغا مناسب یوریشلشکن اسلرلار اورنتیلیواتیدو. Qomunning Shinjongga kirgandiki tunji bekat bo'lishdek rayon o'rni alohidligini ko'zda tutqashqa, mulozimat rayoni energiya to'lqilash iqtidorini alohida kuchaytirib, shu joyning kun nurining tushish afzalligidan foydalanib, yorug'lik volt aslalarini o'rinlashtirgan bo'lib, og'ir yuk avtomobillarining tok qochilash ehtiyojini qondira oladi. Asosiy liniyadagi yo'l ulida yo'l yuziga asfalt yotqizish mashg'uloti muqim ishlanmoqda. Guangxi yo'l ko'rik guruhi yetakchilik sherkiti davlat yo'li 30-chi liniyasi Liayungan qurg'os yuqori sur'atlik tosh yo'li Shingshingshadan qumilg'ichi bo'lgan bo'ligini o'zgartirish, kengaytirish qurilish turi yo'l yuzi qurilish atritining boshlig'i Guo Xiaoming mundoq dedi. Biz hozir ustunki qavatga asfalt yotqizyapmiz. Hozir ikki tarafdan asfalt yotqizsak, 4 asfalt yotqizish mashinasi asosiy jihatdan to'liq yuklik asfalt yotqizilib bo'lgandan keyin belgisizlik sizish, belgi taxtisi, yana rishatka taxtisi, qatnash bexatarlik taxtisi o'rnatish qatorliklar masqadamda elib beriladi. Tör bu yil bitgandan keyin davlat yo'li 30-chi liniyasi Liayungan qurg'os yuqori sur'atlik tosh yo'lining qatnash iqtidori 100% o'stirilib, Shinjong bilan ishkira o'lkalarni tutashtiradigan oltin yo'lga aylanib, bir belbog' bir yo'l o'tir yo'l qurilishi va davlatning energiya transportini texnik kuchlik tiragi ega qiladi.
1: Stansimiz xabari. Qumul shahrining 2026 yillik amgak namunachilari va ilg'or xizmatchilarini taqdirlash yig'ini 4 oyning 30 kuni ochildi. Yig'inda boshchi Xi Jinpingning Jonghua mamlakatlik bosh ishchilar uyushmasi qurilganligining 100 yilligini tabriklash ham mamlakatlik amgak namunachilari va ilg'or xizmatchilarini taqdirlash yig'inda qilgan muhim so'zning ruhiy cho'nqur o'rganildi va izchillashtirildi. Butun shaharning iqtisod jamiyat taraqqiyotiga muhim to'pi qo'shgan amgak namunachilari va ilg'or xizmatchilar taqdirlandi. Shaharlik partiya komitetining muavin shujisi shahar boshlig'i G'ulomjon Rahim yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. Yig'inda Qumil shahrining 2026 yillik amgak namunachilari va ilg'or xizmatchilarini taqdirlash qarori o'qib o'tilib, taqdirlangan Qumil shahrining 2026 yillik amgak namunachilari va ilg'or xizmatchilar vakillariga mukofot tarqitib berildi. Qumil shahrining 2026 yillik amgak namunachilari vakillari tashabbusnoma o'qidi. Yig'inda mundaq ko'rsatildi. Partiya

0: Sizdeki orni ve salmıqı görünürlük eşip, Şincan'ın zaman ilaştırış kuruluşdaki strategiyelik rolü teğimi gövdülendi. Bu neticilerinin kolgu keldirilişine şehrimizdeki her millet emgekçilerinin akıl parasiti, kan tarihi ve töpsi mücassamlengen bulup, emgek namunucuları ve ilgar hizmetçiler dahil onlarının içindeki münevver ülge ve tipik vekillerdir. Emgek namunucuları ve ilgar hizmetçilerinin şerefini kadırlap, gayret üstüki gayret koşup, öz hizmet orunda devamlıktırışıp, yeni töhbelerini koşup, öğütüş, yardım biriş, yetekleş ve ülgelik başlamcılık rolünü sicil yaxşı cari kuldurup, kumulunun ıqtisat, cemiyet işlerinin yuqır sifatlik terakiyatıga töhbe koşuşunu ümit kılımız. Yığında mundaq təkidləndi. 2026-cı yili 15-ci 5 yılının başlanış yili. Yeni başlanış nöqtüsü durub, şəhrimizdiki işçi xizmətçilər və hər millət əmgəkçi amma dəvr yükləgən şərəflik buruşunu anlıq zimmə gelib, etiqatını çıngıtıb, partiyaya sadıq bulub, körəş yönülüşünü başdan axırı puxta igilişi. Məvqəni öz xizmətiki qoyub, məsuliyyətini zimmə gelib, əməli işləb, tərəqi sahibsini cəsarət bilən bütüb çıxışı. Maharətini tavlab, iqtidarını özdürüb, tırışıb, kəsib əhliyə aylanışı. İhtibaqlaşıb, görəş qılıb, qalib və küşünü mücəssəmləb, millətlər iştibaqlığının ul teşini ortaq müstəhkəmləb, yuqur sifatik tərəqiyyat və zaman ilaşdırış işlərinin qızğın əməl yetigə teximi pahalı adlanıb, Cunxa milleti ortaq gəldisi ınını müstəhkəmləş, sosialistik zaman ilaşqan yeni qomul kuruş üçün töhbə qoşuşu gərək. Yığında mundaq təkidləndi. Bütün şəhərdəki hər dərəcəlik partiya komitetləri və hökumətlər xalqını mərkəz qılğan tərəqqiyat ideyasında başdan axırı çıngdırıb, əmgəkçilərinin qanunluq hüquq mənfəətini yaxşı işə aşırıb, yaxşı qoğdab, yaxşı tərəqqi qıldırıb, yuqur sifətlik işə orunlaşışını alğı siljitib, inaq əmgək münasibəti bərpa qılıb, şəhər boyunca əmgəkni, bilimni, ixtisaslıqlarını, ijadiyyətini hörmətləyidigan yaxşı keyfiyyət yaratışı kerak. Hər dərəcəlik işçilər uyuşması təşkilatları körüklük, vasitəlik rolunu yaxşı cari qıldırıb, işçilər uyuşmasını həqiqi turda işçi xizmətçilər, amma işinidigan işçi xizmətçilər ailəsi qılıb qurub çıxışı kerak. Ning Shusun, Tursun Əhməd, Liang Feng, Penri, Hürriyet Huşur, Li Shixiang, Liu Shuxing qatarlıqlar yığınğa qatnaşdı. Huang Shaowei yığınğa riyasətçilik qıldı.
1: Stansımız xəbəri. Zhou Xingwen etizde terikçilik kılıdığan paktikardan yurttaşlarını ortak beşiqe yetekligen Abdunum rayonluk emgek namunçisi buluşkice çapalı kan tari bilen molhozol mumbet tuparıkını soğurup emli işlep mesuliyetini zimige iliş arkalıp emli işlep mesuliyetini zimige iliş arkalıp zahlap Huanglugan kentinin tuparıkıda yazı kentlerini güllendiriş ortak beşiqinin tesirlik sahipsine bitti. Yakında İvırgıl rayonu bulun toğrak yesi Huanglugan kentideki 10 mumbo keves etizlikide Qumul şəhri Şaudingdan terikçilik diqqalla kəsbi həmkarlıq kooperatifinin kəngəş başlıqı Zhou Xingwen diqqallanın borandan müdafiyeliniş doğru tartışıqı yetekçilik kılış bilən aldıraş idi. Etis peşida, New Qingyang'ı öz içigə alğan 30-dan artıq kent ahalisi onunla əgişib aldıraş işlava tatdi. İvarğıl rayonu bulun toğraq yesi Huanglugan kentinin ahalisi New Qingyang mundaq dedi. Bu yıl bu yerde işləb yaxşı kerim kıldıq. Zhou Xingwen'nin kişiləgi bolğan pozisiyisi münahit yaxşı, köpçilikini kerimini aşırıb beşiqi yetekildi. Zhou Xingwen dastlabda 100 mo yerini terişdən, bu yil Bingtuan bilan yerlikning 2800 modan ortiq yerini hüddiga elishgicha japo mushaqqat kichidosh ruhi va tavakkul qilish, dodil ishlash g'ayritiga toyinib, yiroq yaqinqi donliq kevas terichisi va besh boshlamchisiga aylandi. 2016 yili u boshlamchilik bilan hamkorlik kooperativi qurib, butun kentni ko'lamlashgan paxta terish yangi andisini shakllantirishga yetakildi. Zhou Xingwen mundaq dedi. Kentimizdeki eşinci emge küşleri, yeşçoğun emge küşlerinin yerini hüdüge elip, ulağı hüdüge eliş hakkı vermen. Ondan ulanı manı yardım dişip, keves perviş kılışkı teklif kılıp, iş hakkı vermen. Bu arkadaş ula bir nece ayda 30-40 min yuan kerim kılalaydı. Zhou Xingwen 70. yıladın kent olgan Cungu Komünistik Partisi azası buluş süpüdü bilen, köp yıladın bu yan,

0: شکلندروش و یعنی یه زترقی یولا دا باشلمچلق رولم نه تخم یخشی جاری قلدورمن.
1: Yuqorida xabarlar anglatdik. Bu qaytimqi xabarlarimizdan muharriri Mehray Oblat, mas'ul muharrir Rizongul Namdul, nazoratchi Abaydul Bozit, Bilaljon Qahar bilan Xayrinsa Tohir anglatdi.
2: Yezilarda nurg'un uylar xishyog'ish qurilmaliq bo'lib, oson o't oladigan yog'ish, qumush, moy qog'oz qatorliqlar ishlatiladi. O'tqi chidamchiligi tovan, navoda o't apti yuz bersa, osonlik iyg'ir o'lish yaralanish va mol-mulk ziyoni kelib chiqadi. Cho'qim o't apti yushirin xavfining oldini olish kerak. Uy solganda xishkohish, semont qatorliq kuymaydigan materiallarni ishlatish hamda yaqin atrofdagi uylar bilan oraliq qoldirib, qetish iyg'izi qoldirish. Uyning oldi kayniga, o'choq, tonir atrofiga o'tin, yog'ish ko'mir, ko'mir qatorliq kuydigan narsalarni devlab qo'ymaslik. Çöp köydürməslik, əxlaq köydürməslik və küllərini xalığancı tökməslik, kəsbi tokçularını tipib toksimi orunuduş, toksimlərini öz aldığı qalayımqan olumaslıq, toksimlərini öz aldığı qalayımqan olumaslıq, əbd yüzbərgəndə dərhal 119-qı telefon qılıb, ot abdını məlum qılış gərək. Agar o't kuchlik bo'lmasa, shu joydan o'chirish. Agar o't ulg'ayib ketsa, mol-mulkdan voz kechib, eshik derazadan darhol qochib chiqish kerak. O't abdi yushirin xavfini tugitib, go'zal yezikan tarpa qilaylik.
0: Nemişqa toksimini öz aldığı qalayımqan tartqan, ulğanda asallı ot apti yüz berdi. Yaqın qiyladın buyan belgilimge xilap aldı, öz aldığı toksimi tartıp, toksikilatqı tok qacılaş, su pompisi, kiçik tukan qatırlıqlarını tok bilen təmilə səbəbiden ot apti vəqəlleri pat-pat yüz berib turvadıdı. Ondaqda, nemişqa öz aldığı toksimi tartıp, qalayımqan tok ulaş, asallı ot aptini keltürüp çıxardı. Öz aldığı toksimi ulğanda, tok yoladiki tok besimi asallı qalayımqanlaşıdı. Turaqlıq tok besimi arqılıq tok bilen təmilləydiğən elektr saymaları asallı qalaymıqan tok besiminin təsirgi uşirab, elektr saymalarının iş qısmının temperatorisini örülütüv edidu. Əgər tok mənbəsini vaxtıda üzüvətməgəndə, elektr saymaları da asallı özlikidən ot iliş hadisi yüz berib, eğir boğanda partlaşını kəltürüb çıxarışı mümkün. Öz aldığı toksimi olğanda elektr saymini sim yolanın yük miqtarı artıb getib, toksimi asallı qısqı tutuşu qilib, ot uşqını payda bolışı, ya ki qızıb ot getişi mümkün. Toksimini öz aldığı tartıp qalayımqan tok qaçılığında köpenci yumşaqsım işildilidu. Boran, qaryamğur qatarlı qavarayı özgürüşleri təsirden toksiminin izolyatoru konurab upurab, asallı tok izolyatoru konurab upurab, asallı tok yetiş yeryanı da məşğulat muhabıq bulmasa, asallı tok soku yetiş hadisi gelip çıxıdu. Onundan başqa, eğirliq küçü, işiltiş yeryanıdaki sozluş təsirden toksimi da asallı yaxşı tikişməslik, qısqa tutuş əhvalları yüz berdi. Toksimiga tushgan yuk miqdori ortib ketib, toksimi ziyoda qizib o't oladi. Erib tomchigan modda atrofdagi oson o't oladigan, oson kuydigan buyumlarga o't tutashtirib edi. Elektr soyminining sim yo'li ko'nirgandan keyin izolyatsiyalik xususiyati tovallab, osonlik qisqa tutishi yuz berdi. Bo'libmi qurg'oq sovuq, nam havo ro'yida toksimining sirtqi yuzi garchi mukammal bo'lsa-mu, lekin izolyatsiyalik xususiyati tovallaydi. So, metal ötküzgüşki sınıp kergende, kısqa tutuş yüz berip, ot apt gelip çıxıdı. Gündelik durmuşda bexatar tok işilçikide katkılış. Toksimini öz aldığı qalayımqan tartmaslıq. Avatın şügüş, tonlat qatarlıq yokır kuvatik aile elektr saymalarının sim yolu da ziyadı qızıp ketiş əhvali bay yoxlıqını. Elektr saymalarda normadan artıq ailiniş əhvalinin bar yoxlıqını qarallik təkşürüp duruş. Konrap ketken elektr saymaları və rozetkini vaxtıda almaşturuş. Elektr simığı ot ketkenligini bayqıgan haman dərhal tok mənbəsini üzüb etiş. Həm də vaxtıda 119-qa telefon qılıb bir tərəf qılış kerak.
2: Şinjanda ət yazda boran köp çıxıdı. Ot aptının aldını eliş en tayin mühim. Boran çıxıdığalıq toğrısıda havaray signalı berilgəndə sırt tamtip kültük məslik kerak. Bunda qılganda asalla uşqın payda boludu. Nait xatarlik. Şunun bilen billə qalaymıqan ot yeqiş, dalıda ot çöplərini köydürüş, əxlat köydürüş çəklənadı. Sallı diqqat qılmaganda dalıdagi şaxşumbularga ot ketadı. Öy sırtidagi har xil narsalarni yig'ishtirib yetish, toksinlarni oldin tekshirib, layoqasiz bo'lganlarning vaqtida almashtirib yetish kerak. O'lchash orqali 6 bal boran chiqqanda, otning 1 minut ichidagi yamrash sur'ati 5 metrga yetadi ekan. O't ketsa noyat og'ir oqibat kelib chiqadi ekan. Boran chiqadiganligi to'g'risida havaray signali berilganda, o't manbasi, tok manbasini uzib yetishimiz kerak. Bunda qilish turmushga qolaysizliklarni yetib kelsimi, o't apti paydo bo'lish yo'lini tubdan uzib tashlaganlar bo'ladi. Hamma odamda o't mudofiya engi turg'izilsa, hamma oila omon eson bo'ladi.
3: Ko'kartish orqali go'zallashtirishni, ko'kartish orqali madaniylikni, ko'kartish orqali beyishni ilgari suraylik. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip,

Şinjan'da yolğunluğun oxşaş bulmağın 16 kıl turba, yolğun kurgakçılıkka, şorga, ısıqı taqabıl tırıştık alaylıgı bilen dağınlık. O, kumlu taraklaştırıp borandın mıdab, yanlışta mühim rol oynaplı kanmay, yana su, tuprağını saxlap, şoruna tazgildap, əsəl mənbəsi bilen təminləydim. Yolğunluğun madımışında her taraflamilik roli, onu kumluqtaki köp iqtidarlı qahramanğa aylandırgan. Yolğunluğun şəkil alaylıgı, yolğun ailesi təvəb olup, yer şarada təxminən 90 xıl türü, dövlətimizde olsa 18 xıl türü, bir özgərgən türü var. Yolğunluğun çatqal ya ki küçük qolluq dərəxtən ibarat 2 xıl tüp şəkli bulup, igizliki 2 metrdən 6 metrə çıkılıdır. Qozuqi külrən qoğur, yumran şəkləri əgir bögri, yopurmaqı küçük təngizman, gül rəngi ər xıl bulup, ətiyaz və küs pəslədə çəçəkləydi. Meyvesi qozuluq meyvə bulup, uruqının uçuda ağ rənglik tivit var. Yolğunluğun ekologiyelik xüsusiyeti. Yolğun maslayışçalıqı küşlük ösümlük bulup, kurgaq, yerim kurgaq rayonlarda ösüdü. Onun küşlük ekologiyelik maslayışçalıqı tüvendikidik birkaç cahitleri de ifadlandı. Kurgaqçılıqı təqabülçalıqı.

Şinjanga keng tarqalgan bolup, oqşash bolmagan coğrafiyalik kelimat şaraitida ösüdü. Şinjanda yulgun uruq dışığı täwe 16 xil ösimlik bolup, asaslıqı Qashqa, Aqsu, Xotan, Fukang, Turpan, Qomul qatarlıq jaylarga tarqalgan. Yulgunning ishiltilish orni. Dori materiali yulgunning yiltiz, qol, yopurmaq, gül ve mevisi tarkibida faydalı ximiyelik tarkiblar bolup, dorilik qimmatiga ega. Boyaq materiali. Tarkibida tabiiy pigment bolup, boyaq materiali orinida ishiltiladi. Yemeklik mendesi yulgunun gülü ve meyvesi de vitamin mol bulup, hesel harqi ve meyve murabbası yasaşkı buludu. Xuşpıraq materyal mendesi. Yulgun xuşpıraqlıq bulup, onundan xuşpıraq materyali, xuşpıraq cevheri qatarlıqlarını yasaşkı buludu. Qumunu taraqlaştırış. Yıldız sistemisi qumdançılarını mukumlaştırıp, başka özümlüklerine özüşmüydü yaratıp verdi. Su ve tuprağını saxlaş. Su sümürüp, nemlik saxlaydı. Su tuprağının eqip getişi ve xoğaqçılıqının aldın alıdı. Şorunu tezgirleş. Tuz tarkibinin tamponluğunu tanışıp, tuprak süpürünü yaxşılaydı. Hesel mənbəsi. Çiçekleş məzgili uzun. Xuşpırıqı küçük bulup, hesel hərisi qatarlıqlarını mol uzunluq mənbəsiyle təminləydi. Mənzara özümlüki, şah yoksun qoşudu. Dehqancılıq ışıltılığan materiallar. Dehqancılıq əsabları, öycazları yasaşqa ışıltılıdı. Yulğun bilen kevapının acayip münasibeti. Yulğun Şincanın danlıq tamamlarının bir boğan kevap bilen ziş münasibetlik. Yulğun şahları kevapının köngülükidek yıqılğısı bulup, yukarı temperaturluq yalqın hasıl kılıp, koy göşini özgeçi ıslanğan toraq bilen təminləydi. Yulğun Şinjanda ekologiya, mədəniyyət və əməli işiltiliş qəmətiyə qatarlıq cəhətlədiki köp tərəfləmilik alaydikini namayan qılğan bulub, təbiyyətinin kəmbolsu bolmaydıqan mühim həmrayıdır. Şundaq deyişki boludu ki, yulğunluq qoğdab onlarını qumluqda davamlıq köp etkəndilə o kişilər üçün texniki xuşallıqlarını ilib gelidu. Radiyanlıqcı dostlar, yuqarıda pən və turmuş səhifimiz boyunca qumluqdaki köp iqtidarlıq qəhrəman yulğun haqqıda toxtaldıq.

Radyanlıqçı dostlarım. Tövəndə bilivələn səyibimiz boyunca, ictimai soğurtu kartısına küşke ege modeti besilmağın bolsa, işil tişke təsir etəmdo, deyən deyəmədə sözləb birimiz. İctimai soğurtu kartısına mı küşke ege buluş modeti ba mı? Şundaq, ictimai soğurtu kartısının küşke ege buluş modeti ba. Siz ictimai soğurtu kartımızı çıxırıp, kartının kəyin tərpədə küşke ege modeti besilgən besilmağalıqını görüp yakın. Әлбәттә, кысман районнарда иҗтимаи сугырты картасына күчкә иге мөддәте бесилди. Әгәр дә иҗтимаи сугырты картасының күчкә иге мөддәте патарыда тошыштан бурын, һәр кайсы җайлардагы адам күче байлыгы ва иҗтимаи капалат тармакларын һәм иҗтимаи сугырты картасы мөлазмат банклары кыска учор, эълан чыгырыш катарлык шәкилләр аркылы әскәртүч бирәдә. Адам күче байлыгы ва иҗтимаи капалат мөлазмат кызык линиясе 12333 ке яки иҗтимаи сугырты картасы мөлазмат банкысына телефон берип сөрештерсәңез мө булады. Карт игесе иҗтимаи сугырты картасының күчкә иге мөддәте тошыштан 60 көн бурын алмаштырышны илтимас кылса булады. Иҗтимаи сугырты картасына алмаштырыш тәртибе белән яңадан илтимас кылып элеш тәртибе охшаш. İctimai sığırtı kartısının küşke ege modeti toşkanda, İctimai sığırtı kartısı mülazmet bankısı toru noktası berip, ya ki toru mülazmet süpsi da iltimas kılıp almaştırı olsa buludu. İctimai sığırtı kartısının küşke ege modeti toşkandan kiyin, İctimai kapanet iktidarını normal işlet gibi buludu. Pul muamele iktidarını işletişte her kaysi bankalarının ahvali okşaş bulmaydı. Konkret ahvalini İctimai sığırtı kartısı mülazmet bankısıdan mesle sorusu buludu. İctimai sığırtı kartısının modeti ötüp getip, kart almaştırsa, hep elinamdı. Kartını toluqlap almaştırış, tənlər xəqi. Kartı tarqatqan cayının xəq eliş ölçümü boyunca icra qılınıdı. Qısmən ölkə şəhərlərdə tənlər xəqi elinmaydı. Torda kartını toluqlap almaştırışda poşta xəqi elinidi. Poşta xəqi toluqlap almaştırılğan ictimai soğurtu kartısının yollanma əvətiş adresi və yollanma tapşırılış adresi əsasən hesablanıdı. Konkret işlərdə şu cayriki ictimai soğurtu kartı, şu cayriki ictimai soğurtu kartı 12333 mülazimət qızıqlı niyəsi telefon qılıp məsələ soran. Növətdə qısmən ölkə şəhərlərdəki ictimai soğurtu kartısı mülazimət bankları ictimai soğurtu kartısını toluqlap almaştırğanda əslindəki banka kartı nömrünü saxlap qaladığan oxşaş nömr bilan kartı almaştırış mülazimətini nöqtədə sınaq qılış üstüdə izdinovatdı. Radioanlıqçı dostlar. Yuqarıda bilib eləng səhifəmiz boyunca ictimai soğurtu kartısı küşke ege modeti besilməğan bolsa işiltişki təsir etəmdi degen temada toxtaldıq.

0: Yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, jongochi zamonaviy yo'llashtirish orqali qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishlarini umumyuzlik olg'i siljiy tayli. Jungho millati bir oila kishilardan bo'lib, jungo orzusini bir niyatda o'rtaq ishga oshirayli.
1: Yezi kentlarini gullandirish strategiyasini yo'lga qo'yib, yezi kentlarini kasbliq gullandirish, ixtisosliklar orqali gullandirish, madaniyat orqali gullandirish, ekologiya orqali gullandirish, tashkil orqali gullandirishga turtki bo'laylik.
2: Odam bilan ochliqning eng yiroq orligi 1000 chaqirim emas, balki atiyozlik terilg'i bilan kuzlik yig'im orasidagi jafoliq kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orligi lav tish orasida emas, balki ochliqni qadrlaydigan yuraklar. Ochliqni qadrlab, isrofchilikni rad qilaylik. Madaniy qatnash siz bizga hamra.
3: Qatnash bexatarlikni ko'nglimizga puksak, baxt va omonlik bizga doim hamra bo'ladi.
2: Madaniy qatnash siz bizga hamra.
4: Rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq rayonining jakartisi qomul xabarlari programmasi.
5: Odi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
1: Dövlət yolu 30-cı liniyası Lianyungan Qorğas yoqur sürətlik taşılının Şinşin şadının qumulğıcı bolğan bölgünü özgərtiş, kəngaytiş qurulışı asası liniyası da 6-cı ayının axırı qatnaş başlanıdı.
5: Qoma şəhərinin 2026-cı illək əmgək nəmunəçiləri və ilğar xizmətçilərini təqdirləş yığını eçildi.
1: Mollarını anlanla.
5: Stansımız xəbəri. Dövlətnin bir bəlbağ bir yol yadroluq rayonu qatnaş tomırının halqılıq tügünü bolğan Dövlət yolu 30-cı liniyası Lianyungan Qorğas yuqur sürətlik taşılının Şinşin şadın qumılğıcı bolğan bölgini özgərtiş, kəngaytiş qurulışı da küçəş basqıçıqı qadın qoyulub, bu yıl 6-cı ayının axırda asasi liniyada qatnaş başlaşqa bütün küş bilən kapalətlik qılındı. Dövlət yolu 30-cı liniyası Lianyungan Qorğas yuqur sürətlik taşılının Şinşin şa, qumıl, toyuq bölgini kən köləmdə özgərtiş, kəngaytiş türü növətdə məmləkət boyca bir qıtımdılı özgərtib, kəngaytib quruş musabisi ən uzun yuqur sürətlik taşıl türü bulub, umumi uzunluqı 524.5 kilometr kilodu. Tütün liniya qoş yönülüşdə 8 otomobil yolu ba, yapıq şəkildiki yuqur sürətlik taşıl ölçümü boyca yasılı vatıdı. Layihətki saatlik sürəti 120 kilometr. Yol ulanın kənglikə 42 metr. Bunun içində Guangxi yol körük ruhi quruşunu üstüge alğan 6-cı toxtan bölgünün uzunluqı 21 kilometr bulub, bir mulazimət rayonu və yürüşləşkən qoşumçı əsləhələni öz içiga aludu. Quruluş bitkəndən keyin birli vaqtda 800-dən artıq çox kiçik avtomobilni sığdıra alaydı. Guangxi yol körük ruhi çəklik şirkətinin dövlət yolu 30-cı liniyası Lianyungan Qorğas yuqur sürətlik taşılının Şinşin şadın qumılğıcı bolğan bölgünü özgərtiş, kəngaytiş quruluşunun texniki Yangfan mundaq dedi. Azər mülazimət rayonumuzda 3 asfalt yatquzuş maşinisi, bir qısım yürüşləşkən yəki polat çaxlıq və qoş polat çaxlıqı, rezinki çaxlıq yol çıngdaş maşinisi, yəni material optimobili qatarlıqla ba. Hər günə təxminən 6000 kvadrat metr asfalt yatquzğılı boludu. Mülazimət rayonunun öy qoruluşı da azər asaslıqı sırtqı tik yüzügə alyomin qıtışmılıq kirişmi taqda, yəni işki qısmıqı münasib yürüşləşkən əslərlə orıntılı vatıdı. Qomunning Shinjongga kirgandiki tunji bekat bo'lishdak rayon o'rni alohidligini ko'zda tutqashqa, mulozimat rayoni energiya to'lqilash iqtidorini alohida kuchaytib, shu joyning kun nurining tushish afzalligidan foydalanib, yorug'lik volt aslalarini o'rnatilgan bo'lib, og'ir yuk avtomobillarining tok qochilash ehtiyojini qondira oladi. Asosiy liniyadagi yo'l ulida yo'l yuziga asfalt yotqizish mashg'uloti muqim ishlanmoqda. Guangxi yol körük ruhi çeklik şirketi, dövlət yolu 30-cı liniyası, Lianyungan Qorğas yuqur sürətlik taşıyolu, Şinşin şadın qumılğıcı bolğan bölgini özgərtiş, kəngaytiş quruluşdurı, yol yüzü quruluş ətirtinin başlıqı Guangxiao Ming mundaq dedi. Biz hazır üstünki qəvətki asfalt yatquzuvatımız. Hazır iki tərəfdən asfalt yatquzsaq, 4 asfalt yatquzuş maşinisi asasi cəhətdən toluq yüklük məşğulat alətigi yetudu. Asfalt yatquzulub boğandın kiyen, bəlgisiz qısızış, bəlgi taqtisi, yenə rişatki taqtisi, qatnaş beyxatərlik taqtisi

0: Yazılarda nurgun öyler xış yağış qurulmalıq bolıp, asan ot aladığan yağış, kumuş, may qağız qatarlıqları işiltiladı. Ot qıçılamçalıqı tövən, navada ot apti yüz bərsə, asanlı eğir ölüş yaralanış və malmülük ziyini kəp çıxıdı. Çoxum ot apti yuşurun xaybının aldını iliş gerek. Öy salğanda xış kahiş, simon qatarlıq köyməyidiğan materiallarını işletiş, həm də yaqın ətrapdaki öylər bilən arılı qaldırıp, qetiş eğizi qaldırış. Öyünün aldı kəyniga, ocaq, tonları ətrapıqa oton, yağış kömür, kömür qatarlıq köyüdüğan nərslərini dövləb qoymasıq. Oçup köydürmeslik, əxlak köydürmeslik və küllərini xalığanç tökməslik, kəsbi toxçılarını tipib toxsimi orunuluş, toxsimlarını öz aldığı qalayımqan olumaslıq, həm toxni normadan artıq işlətməslik, ot apt yüz bərgəndə dərhal 119-qı telefon qılıb ot aptını məlum qılış gerek. Əgər ot küçlük bulmasa, şu caydalı öçürüş. Əgər ot olğuyub gəsə, mal mülükdən vazgeçib, şikleri izinin dərhal qeçib çıxış gerek. Ot apti yuşurun xəbini tügütüb, güzəl yezikən tərpa qılaylı.
1: Nemişqa toksimini öz aldığı qalayımqan tartqan, ulğanda asallı ot apti yüz berdi. Yaqın qiyladın buyan belgilimge xilap alda öz aldığı toksimi tartıb, toksikilatqı tok qacılaş, su pompisi, kiçik dükan qatırlıqlarını tok bilən təmillə səbəbidən ot apti vəqəlləri pat-pat yüz berib turvadıdı. Ondaqda, nemişqa öz aldığı toksimi tartıb, qalayımqan tok ulaş, asallı ot aptini kəltürüb çıxardı.

yerinin tört peslinin hemmesi de güzel. Rişat hizmetten sıpkı vakitlerde daim boşu toğraklıkla gelip resim sızışka adetlengen. Onun icadiyat xam materiallarının köp kısmı moşu yerde natura sızış ceryanı da barlıq gelgen. Birinci ayının ahir kaptısının şende günü Rişat aşı toğraklıkla berip bir parça natura resim sızıp gelişini könlüge pikip koygan idi. Tatillik aram vaxtı bolğaşqa, ilgirkinin sel vaxtçerek orından durğan Rişat, ətdigirlik naştılıqını tezli qılıp, rəsimsizdiğin cabduqlarını tiyarılab tək qılıp, sıtqımı çıxmay tüşlik tamakını saxlağış, uşaq tüşek işlər bilən vaxt ötkizdi. Tüşki yakın tamakını tiyar boldi. Ayalı ətkən oxşıqan lağmendin iki təxsini aldırmay oldurup yap, qosaqını taza toydurup, rəsimsizğanda keyif aladığan konu keyimlerini almaştırıp, kiçik çaydanğa qızıq dəmlengen çayını lıqqıda qacılab, rəsim cabduqlarını götürüp, öydən çıxdı. Bir neç gün ilgireyin qar yaqqaşqı mı? Hava sel tutup, xeylini soğuk idi. Lekin Rişatın qalbada haman kəsibki bolğan küşlük iştiyak yalqıllaydı. Şehirdeki rət-rət igiz binalarını, şehrinin kişini çarçıtıdığan şovqun sürəllərini, şehir ətrafıdaki baxçılarını, süni şarqıratmalarını arqısıda qaldırıb, yapraqlar tökülüb, yalanaşlanıb qalğan qapaq tərəklik əqrib-üqri yezi yolunu boylab, məhəllələrini və məhəlləgi yandaş qarları texi toluq erib bulanmağan yanaqlıq bağlarını kesib ötüb, toğraqlıq.

Radiyanlıqçı dostlar, əmdi sizni münəvvər qıladığan tırmış adətlərdən sözləb birimiz. Hər günü eynəki qarab külümsərəşini məşq qılın. Özünüzünü köpürək ilhamlandırıb, özünüzgə bolğan işəncinizini aşırın. O ailədikilə bilən kündə paranlaşıb duruş, sırdışış, hesiyyatını çoğunqırlaşdırış qıbaydalıq. Natınış kişilər bilən köpürək uçuruşub, qayrətinizini çanıqdırın. Tecəşlik buluşdak yaxşı adətini yetildirin. Həm pul tapalaydıqan, həm xəcliyələydıqan buluş həqiqi qabiliyyəti hesablanıdı. Fəqət, öydə buluş pürsdə bulsula qırım qılmayı terini dəm ilişqə qoyub verib, terinin besimini yəngilətiş gərək. Hər qıtım sətq çıxışdın burun yan çıxınız, aşqıçınız və yan fonunuzna təkşirin. Uxlaşdın burun qosaqını uğlaşına davamlaşdırıb, üçəyini ravallaşdırıb, qəvziyyət, işkiyimini qol bilən yüyüşdə çıxdırıb, kesəllikdən yaraq duruş gərək. Hər vaxtlıq tamaqda köktət istimal qılış gərək. Maliyyə iqtisad qanalını körüşdə çıxdırıb, maliyyə başqırış bilimlərini köpürək ilgiləb, pulunu yaxşı düşünüş gərək. Sırtqı çıxqanda söz qırım qılışını davamlaşdırsanız, texim ruhluq görünüsüz. Sırtqı köpürək çıxıb, hərəkət qılıb, sap havadan nəfəslənin. Açıqlanğanda keyfiyyatınızı kontrol qılın, yaman gəp bilən başqalarına azar bərmən. Yanfunun yoruqluqını tüvəllətin, bulubmu kəşdə texim şundaq qılın.

Bunda qılğanda közgü bolğan ziyinini azaytqıl boladı. Kişini 3 minutdan 5 minutqıça çötkələşnə davamlaşdırğanda çeş sağlam həm ağ boladı. Hajat kiçiqqanda yan telefon almaslıq hajatqa ketidigan vaqtni qısqartışqa faydalıq. Radioğluğuz dostlar, yuqorida kişini munavvar qıladigan yaxşı turmuş adətlərindən sözləb bərdi. Tüvəndə bir naqşa alınsa, naqşadan keyin proqramımızın başqa məzmunları davamlıqda qıtınlardı.

kişinin həvzi kilidu. Xolum xoşlarımız bilən bu yaxşı ötkəşkə, öyümüzgə kirib çıxdıqallarının ayığı üzülməkdu. Mən başlanğış məktəbdə oquatqan vaxtımda, məktəbdən qaytqanda o dul itizliqi berib atanamğa yardamlaşətdim. Atanam bilən billi işligəşkə qılca harğıllıq his qılmaydım. Andın ula bilən billi öyə qaytıb gilib tapşırıqlarımını işləydim. Atanam hər vaqt məni yaxşı oxuşqa dəvət qılıb durdu. Mən ulanı ümitsizləndirmək məktəbdə yaxşı oxudum. Mən hazır çoğun bulub şəhərdik otur məktəbdə yataqda yetib oxuvadı mən. Bu məktəbkə kilibla savaqdaşlarım bilən tezlə çıxışıb gəttim. Oxutqıçılarım naid köyümcan, dəslənim ona aidi düşünüşçük ötüdü. Şuna bu yeni muhitqa tezli könüb gəttim. Bıraq, yanılı ailəmlə sığınıb dəm iliş gününün tezraq gelişini təqazalıq bilən kütümən. Hər dəm iliş günüdə öyü qaytıb, ailəmdikilə bilən cəm bulub, anam ətgən tamahni huzurunub, yapboğan dinkin, atanamğa məktəbdə boğulğan işlani və məktəbdə qandaq oquat qalıqını sözləb yermən. Atanam gəplirimini əstaydıl anlab məndin xursan buludu. Yataqlıq məktəbdə yetib oxuş arqılıq, müstəqil yaşayışın öyrünüş bilən bilən, yenə ailənin illiq makan işgəlikini həqiqi hiss qıldım.

Xalqara Alam Boşluğu Ponkutu'da Alam Uşkuçuları daim yemeklik təminin köngüldü gidek əməsliğinden ağırındı. Yakınkı bir türlük tətqiqat bunun səbəbini etib bədi. Mikro eğrılıq küçü muhitida Alam Uşkuçularının tendiki bədən suyuqlığı yokurğu yötkülüb, yüz qısmıda işliq payda akılıdı. Bu, tulun ay yüzü dəb atılıdı. Bu xil bədən suyuqlığının qaydıdın tarqılışı Alam Uşkuçularının yüz qısmının sırqı körünüşüge təsir köstüplü qalma yenə Alam Uşkuçularının burun boşluğa qan doluş və işini kəltürüb çıxırıb, burun boşluğudun çıxıdığan qaz miqdarını körünərlik azaytıdı. İnsanların təm səzgüsü bilən furaj sezimi öz ara bağlanışlıq buludu. Biz adətdə yeməklilərdəki təm ya ki puraqni til arqılıq tetiqılı buludu dəb qarayınız. Lekin əməliyyətdə yeməkliklərini tetiqan çıxımızda təm səzgüsü bilən furaj səzgüsü bir vaqtda rol oynaydı. Şuna burun boşluğunda hava ötüşməzlik aləm uşquçularının yeməkliklərinin təmini sezişigə iğir təsir yetküzüdü. Onundan başqa aləm boşluğu punktinin işki qısmıdaki hava konviksiyası kəmçil bulğaçqa bu yeməklikdəki xuşburaq maddələrinin toluq tarqılışını, onların yeməklikini yez qılışığa təsir köstüdü. Xalqara Alam Boşluğu Punkti bilən səliştirğanda, dövlətimizin Alam Boşluğu Punktidəki tamaqlarının türü mol bulublu qalmasıdın, yenə açıq, ya ki, küçlük təmgi iyi yeməkliklər köp miqdarda işildilidu. Bu yeməkliklər Alam Uşkuçularının mikro eğrılıq küçü muhitada yeməkliknin təmini yez qılış qiyinciliqini yenişigə məlum dərəcədə yardım bir ələydu. Küçük dostlar, bilu olanlar mı?

0: Rayonimizdagi chong kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi Qomul xabarlari programmasi. Qomul xabarlari programmasi.
1: Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
2: Dövlət yolu 30-cı liniyası Lenyungan Qorğas yoqur sürətlik taşılının Şinşin şadın qumulğıcı bolğan bölgünü özgərtiş, kəngaytiş qurulışı asası liniyasıda 6-cı ayının axırı qatnaş başlanıdı.
1: Qumul şəhərinin 2026-cı illək əmgək nəmunəçiləri və ilğar xizmətçilərini təqdirləş yığını açıldı.
2: Əmdi xəbərlərimizdən təfsili məzmullarını anlanla.
1: Stansımız xəbəri. Dövlətnin bir bəlbağ bir yol yadroluq rayonu qatnaş tomurunun halqılıq tügünü bolğan Dövlət yolu 30-cı liniyası Lenyungan Qorğas yuqarı sürətlik taşyolunun Şinşin şadın qumulğıcı bolğan bölgini özgərtiş, kəngaytiş qurulışı da küçəş basqıçığa qadam qoyulub, bu yıl 6-cı ayının axırında asosiy liniyada qatnaş başlaşqa bütün küç bilan kapalatlıq qılındı. Dövlət yolu 30-cı liniyası Lenyungan Qorğas yuqarı sürətlik taşyolunun Şinşinşa, Qumul, Toyuq bölgini kəng köləmdə özgərtiş, kəngaytiş türü növbətdə məmləkət boyunca bir qıtımdılə özgərtib, kəngaytib quruş musabisi ən uzun yuqarı sürətlik taşyol türü bolub, umumi uzunluğu 524.5 km kilodur. Bütün liniya qoş yönəlişdə 8 avtomobil yolu var, yepiq şəkildəki yuqarı sürətlik taşyol ölçümü boyunca yasılıvatıdır. Layihədəki saatlik sürəti 120 km. Yol ulunun kəngliyi 42 metr. Bunun içində Guangxi yol körük ruhi quruşunu üstüge alğan 6-cı toxtan bir mülazimət rayonu və yürüşləşkən qoşumçı əsləhələrini öz içi qalıdı. Quruluş bitkəndən kiyen birli vaqtda 800-dən artıq çoğun kiçik avtomobilini sığdura alaydı. Guangxi yol körük ruhi çəklik şirkətinin dövlət yolu 30-cı liniyası Lenyungan Qorğas yuqarı sürətlik taşyolunun Şinşin şadın qumulğıcı bolğan bölgini özgərtiş, kəngaytiş qurulışının texniki Yanfan mundaq dedi. Hazır mülazimət rayonumuzda 3 asfalt yatqızış maşinisi, bir qısım yürüşləşkən yəki polat çaxlıq və qoş polat çaxlıq yol çıngdaş maşinisi, rezinki çaxlıq yol çıngdaş maşinisi, yəni material avtomobil qatarlıqla ba. Hər günü təxminən 6000 kvadrat metr asfalt yatqız olub oludu. Mülazimət rayonunun öy quruluşu da hazır asaslıqı sırtqı tik yüzügə alyomin qıtışmılaq kirişmi taqda, yəni işki qısmıqı münasib yürüşləşkən əslərlə orıntılı vatıdı. Qumulun Şinjanga kirgendiki tunji bekat bo'lishdagi rayon o'rni alohidlikini ko'zda tutqashqa, mulozimat rayoni energiya to'liqlash iqtidorini alohida kuchaytib, shu joyning kun nurining tushish afzalligidan foydalanib, yorug'lik volt asbablarini o'rnatishgan bo'lib, og'ir yuk avtomobillarining tok qochilash ehtiyojini qondira oladi. Asosiy liniyadagi yo'l ulida yo'l yuziga asfalt yotqizish mashg'uloti muqim ishlanmoqda. Guangxi yol körük ruhi çeklik şirketi, Dövlət yolu 30-cı liniyası, Lenyungan Qorğas yuqarı sürətlik taşyolu, Şinşin şadın qumulğıcı bolğan bölgini özgərtiş, kəngaytiş quruluşturi, yol yüzü quruluş atırtının başlıqı Guo Xiaoming mundaq dedi. Biz hazır üstünki qavatki asfalt yatqızıvatımız. Hazır iki tərəfdən asfalt yatqızıvatımız. Hazır iki tərəfdən asfalt yatqılat halətigi yetudu. Asfalt yatqızılıb bolğandan kiyen, bəlgi sızıqı sizdiş, bəlgi taqtisi, yana rişatki taqtisi, qatnaş beyqatarilik taqtisi orantış qatarlıqla masqadamda elib yeriludu. Tör, bu yıl bitkəndən kiyen, Dövlət yolu 30-cı liniyası, Lenyungan Qorğas yuqarı sürətlik taşyolunun qatnaş iqtidarı 100% östürülüb, Şinjan bilən işgiri ölkələrini tutaşdırıdığan altın yolga aylınıb, bir bəlbağ, bir yol, otur yol qurulışı və dövlətnin energiya transportini texnik güclük tərəqqi igə qalıdı.
2: Stans